0: As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. Os profesores de bacharelato gañarán peso na elaboración das probas de acceso á universidade a partir do curso 2027-2028. A Xunta concreta unha nova orde o seu papel nos grupos de traballo encargados de preparar os exames. Ata agora, só os docentes universitarios podían dirixir estes equipos a elaborar as propostas de exame e os criterios de corrección. A nova normativa establece que os grupos estarán dirixidos preferentemente por persoal universitario, polo que tamén poderá asumir esta función profesorado de secundaria especializado nas distintas materias. Os equipos poderán contar con ata 2 docentes universitarios e 4 profesionais do sistema público, entre inspectores e profesores de bacharelato. Todos deberán recibir formación e asumir un compromiso de confidencialidade. A Xunta pretende reforzar tamén a revisión por pares para reducir erros e incoherencias nas probas, en la que a orde non concreta como se realizará este proceso. Ademais, crearánse bancos de materiais para facilitar a elaboración dos exames. A nova organización reforzará a coordinación entre Educación e as 3 universidades públicas galegas a través de 2 comisións encargadas das directrices, a revisión e a organización das probas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a nacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde, José Luis Martínez Almeida, afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi balada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que a delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e ao dereito de reunión. Krista Pike, a reclusa de 50 anos que se converteu na primeira muller en ser executada en Tennessee en 200 anos, continúa con vida despois de recibir dúas doses de pentobarbital. Os seus abogados informaron de que foi trasladado a un hospital onde recibiu medidas para contrarrestar os efectos dos fármacos. Segundo os letrados, Pike non perdeu o coñecemento e continuaba tendo pulso. As autoridades penitenciarias interromperon a execución despois de que a reclusa seguise respirando e emitise fortes ronquidos tras as dúas doses. O gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenou unha investigación independente e suspendeu a última execución prevista este ano no estado. Pike fora condenada a pena da morte por asesinato en 1995 de Colin Slemmer, unha compañeira de clase de 19 anos. A súa defensa solicitara previamente a suspensión de execución, alegando os abusos sexuais que Pike sufriu durante a infancia e a mocidade, pero os tribunais rexeitaron os recursos. Agora, a legislación de Tennessee non establece que debe ocorrer cando unha persoa condenada sobrevive a execución. O caso queda pendente de novas decisións das autoridades e dos tribunais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

girl.

0: As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais. O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta arredor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, a Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta se avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reduciendo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a nacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde, José Luis Martínez Almeida, afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi balada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e o dereito de reunión. Unha muller morreu este xoves tras ser atropelada por un vehículo no municipio coruñés de Abegondo. O suceso produciuse minutos antes das 10 da mañá no núcleo de Afraga, na parroquia de Bizoño, nunha vía paralela a P9 e próxima ao campo da festa. Segundo informou o 112, foi o propio condutor quen alertou dos feitos á central de emerxencias e indicou que acababa de atropelar a unha muller que precisaba asistencia sanitaria urxente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou urxencias sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico para asegurar a zona. Tamén foron informados os bombeiros de Ordes e Protección Civil de Abegondo. Porén, os efectivos desprazados só puideron confirmar o falecemento da vítima debido á gravidade do impacto. As autoridades

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Intelixencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestructura marroquí e que tamén aparece nos ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación judicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas arredor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defendera o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados.
3: Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comenzo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na estrada PO531, o seu paso polo concello de Barro, na provincia de Pontevedra. O accidente produciuse pouco antes das 9:30 da noite deste domingo, no quilómetro 9 da estrada, inicialmente nunha colisión entre unha motocicleta e un turismo. O 112 Galicia mobilizou os datos do accidente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do motorista sen que poidesen facer nada por salvarlle a vida. Nunha actualización posterior, a Garda Civil de Tráfico informou de que no accidente estiveron implicados finalmente ata 5 vehículos. O condutor do turismo resultou ferido leve e unha persoa tamén sufriu feridas de carácter leve.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

Se di sì, sì radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebrou o adiante das eleccións xerais ao 29 de novembro, anunciado por Pedro Sánchez nunha declaración dende a sede do seu partido en Madrid. Feijóo afirmou que por fin van decidir os españois e asegurou que os próximos comicios non deben centrarse nunha disputa entre PP e PSOE. O líder popular sinalou que o seu xuicio trátase de que España decida sobre o actual presidente do goberno. O adianto electoral prodúcese 9 meses antes do final previsto da legislatura. Sánchez tomou a decisión despois de manter durante a fin de semana consultas con membros do seu goberno, dirixentes do PSOE e representantes de outras formacións políticas. O desencadenante foi a derrota no Congreso, o venres dos 2 decretos sobre vivenda impulsados polo Executivo. As medidas foron elaboradas como resposta á movilización social posterior ao desfiuzamento en Madrid dunha muller de 87 anos, Mari Carmen Abascal. Sánchez recoñeceu que o goberno cometeu erros e xustificou a convocatoria pola necesidade, segundo dixo, de renovar e ampliar o apoio da cidadanía. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo, candidato do Partido Popular.
3: Lo que creo que realmente hay detrás de la convocatoria del día de hoy. Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población. El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. La mayoría de los españoles queremos pasar página. Hacerlo ya no depende de que el actual gobierno haga nada, sino de que completemos nuestro trabajo. Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida, estará en las mías. A esto quiero referirme para finalizar. Soy perfectamente consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer. Y se reparará todo lo que deba repararse. He dicho estos días algo que quisiera repetir ahora. A estas alturas de mi vida, no tengo una carrera por hacer ni una meta personal que conquistar. Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles. Quiero poder decir, dentro de 54 días, que el muro ya no existe. Y para eso llamo a todos los españoles a hacer lo posible.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comezo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. A Policía Xudicial da Garda Civil de Vigo investiga as causas da explosión rexistrada o venres nunha canteira do Porriño, na que resultaron feridos 4 traballadores, un deles moi grave. Segundo a información facilitada, os operarios estaban rematando a destrución do explosivo sobrante dunha boadura cando, por causas que se descoñecen, polo menos un dos cartuchos detonou ao aire libre. Entre os feridos está o enxeñeiro responsable da operación. O material empregado estaba composto por hidroxénico, un explosivo considerado máis seguro que a dinamita tradicional ou goma 2. Os cartuchos non deberían detonar sen o pistón, polo que a investigación trata de determinar que poido provocar a explosión. A detonación escoitouse a varios quilómetros e rompeu os cristais dunha máquina situada a uns 30 metros. Ademais, os primeiros equipos de emerxencias tiveron que atender os feridos a escasa distancia doutros cartuchos sen detonar. Posteriormente, os TEDAX realizaron unha detonación controlada co material restante. O traballador máis grave permanece estable dentro da gravidade, mentras que os outros 3 evolucionan favorablemente. Un deles tivo que ser operado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: Abrimos os micrófonos azuis de Si Radio de Galicia para coñecer unha semana máis a actualidade do Concello de Ponteareas da man da súa alcaldesa Nava Castro. Alcaldesa, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Imos comezar falando pois por un dos eventos se cadra máis importantes que se celebran na vila, a gala dos premios Menina Sarmiento Ponteareas Distinguidos do Ano. Que nos pode contar?
1: Pois que estivemos a celebrar a segunda edición co obxectivo de poñer en valor o noso talento, o compromiso, a solidariedade e a excelencia das persoas, entidades e colectivos que están vinculados ao noso municipio. Cada ano queremos poñer nome e rostro ao talento que existe no noso concello e así desta maneira tamén agradecer traxectoras de toda unha vida, pero tamén descubrir novas promesas e iniciativas que están contribuindo a noso progreso en Ponteareas. Nesta ocasión recibiron os premios Menina Sarmiento a Sociedade Deportiva Xuvenil de Ponteareas en Deportes, que cumpría tamén 75 anos. Hai que recordar que comezou a súa andaina vendo o deporte do fútbol, o deporte de atletismo e o deporte de hockey, e a Asociación Adapta en Compromiso Social, Ainhoa Posada Alto Laguirre, como a ciclista nova promesa en Pamtrack, a científica ponteareá Mónica Carrera Mouriño en investigación, bo papel como empresa e innovación, e os obradoiros de gaitas de Ponteareas en cultura, aínda que tamén podía ser na economía tradicional, pois Gaitas Gil e Jesús Represas, e Pablo Martínez Fernández Suárez en inclusión. E o noso embaixador de Ponteareas, Eleuterio Carrera, máis coñecido como Terio Carrera. No ámbito da inmigración e aviciñamento, pois a Luis Irmáns Barcia Boente, e así mesmo, pois tamén quixemos ter unha mención especial a Nemesio Boente Tenda, con un merecido recoñecemento honorífico a súa intachable dedicación, compromiso e contribución no ámbito social.
0: Alcaldesa, tamén nos últimos días tivo lugar esa presentación do libro El camino del ciclista de Rafa Rodríguez, coñecido como Rafita, e que ademais contou pois con invitados de luxo.
1: Efectivamente, pois en realidade o acto estivo presentado polo noso embaixador, xornalista local da TVG, Terio Carrera, e contou pois con unha representación deportiva do máis alto nivel, ¿no? Estivo con nos o director xeral de La Vuelta, a quen quero agradecer a súa predisposición, presencia e compromiso, Javier Guillén, que desprazouse ata localidade para poñer en valor pois a chega histórica de Ponteareas o ciclismo profesional, non? Onde contamos cos tres gañadores da Vuelta Ciclista a España. Somos o único municipio no mundo que conta con tres gañadores de estas categorías de probas no mundo do ciclismo. E xunto a él, o ciclismo de grandes voltas, pois tamén estivo un dos gañadores, que foi Álvaro Pino. Tamén pois así mesmo estivemos respaldados por figuras fundamentais do pelotón e da dirección técnica da comunidade, como Xosé Teixeira, que é da familia dos Teixeiras, do atletismo. Está no staff da UAE na actualidade, Xesús Carballido ou Evaristo Portela, no? Entre outros. Tamén se sumou, pois, dentro do panorama local, Borja Gómez, o noso fillo predilecto, deportista que dá nome tamén ao clube da escuela da Borja Gómez do clube ciclista Ponteareas, non? Que asistiu acompañado polo seu pai para roupalo e tamén pois para que sirva de exemplo. Que dicir do libro? Pois o autor provén desa dinastía dos Rodríguez, o seu pai foi gañador, o seu tío foi tamén gañador, tanto Emilio como Delio, o eixe central del camino del ciclista, pois pon o valor de unha hazaña irrepetible que Ponteareas é a única localidade que, como dixía ao principio, que ten tres gañadores. Cal sería o milagre? Pois se comentaba que si é o esforzo, a néboa, as condicións climatolóxicas e a comunidade como nos representa pois nese Corpus Christi.
0: Alcaldesa, gustaríame agora falar, pois, no marco das festas de setembro, pois, desa suspensión das actividades que tivo que ser, pois, o día grande, o festivo local de San Miguel.
1: Efectivamente, pois tivemos que, por causa meteorolóxica, tivemos que suspender a celebración da botadura dos grobos, non? E por causa da alerta amarela, por fortes ventos, e despois, bueno, pois o pospuxemos para este vindeiro domingo, día 11 de outubro, a 1 da tarde, despois da misa, non? E tamén se recuperan o resto de actividades, como vai a ser este vendres día 9, a verbena coa Orquesta Miramar, ás 9:30. Os obradoiros infantís eran o día 16, ás 5. E a Orquesta Capitol, pois, entre vendres 16, ás 9:30 tamén da tarde noite.
0: O 29 de setembro, agora pasamos ao 1 de outubro con unha nova normativa que afecta a zona de aparcamento de Mercatea.
1: Efectivamente, pois quixemos dar un paso máis na mellora da mobilidade urbana do comercio local, que coa entrada en funcionamento o 1 de outubro da nova zona azul gratuita no aparcamento do Mercado Municipal Mercatea, e tamén nese aparcamento pois hai prazas reservadas para praceiros e praceiras. Tras a instalación da sinalización horizontal e vertical, pois supón a regulación de 108 prazas situadas de xeito inmediato ao mercado para garantir ese acceso fluido dos usuarios ás instalacións. E este sistema vai a funcionar de luns a sábado en horario de 7 a 3 da tarde. O límite máximo de estacionamento é de 90 minutos nesta franja horaria. A implantación destas 108 plazas reguladas coas 120 de estacionamento libre que xa estaban habilitadas na contorna do mercado, pois é un espazo alternativo pois para seguir tendo esa actividade dinámica que é o que supón as prazas de abastos para o comercio local.
0: Este mesmo día, o 1 de outubro, pasado 1 de outubro, entraba tamén en vigor a normativa dos VMP, co que todo coñecemos pois como os patinetes eléctricos.
1: Efectivamente. Esta iniciativa pois arrancou coa distribución do folleto informativo, deseñado para dar a coñecer de forma clara e visual a normativa vixente, e o que fai fincapé en a necesidade urxente de que os usuarios se adapten ás normativas de aplicación en vigor dende ese 1 de outubro, quedando estritamente prohibido conducir os patinetes aos menores de 15 anos en todo o termo municipal. Tamén se establece a obrigatoriedade de uso do casco homologado.
2: Transmite así Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
0: El señor don Salvador Iglesias Troncoso, viudo de Dolores Sousa Sousa, falleció el día 4 de octubre de 2026 a los 96 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica. Sus hijos, Luciano, José Antonio y Carlos, su hija política Ana, sus nietos Lucas, Pablo, Brais, Ancho y Carla, su hermano Maximino, fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La velación tendrá lugar en la sala número 4 del tanatorio de Ponteareas, desde donde se iniciará la conducción el lunes día 5 a las 5 de la tarde hacia la iglesia parroquial de San Mamed de Fontella. Allí tendrá lugar el funeral de cuerpo presente a las 5:30 de la tarde. Posteriormente será enterrado en el cementerio de Fontella. Este es un servicio de pompas fúnebres del condado. El señor don Augusto Cambra González falleció el día 5 de octubre de 2026 a los 88 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica. Su esposa María Otilia Romero Romero, sus hijos Pedro de Aplic Pagvigrán SL, Rosa María, Augusto, Tito y Patricia, hijos políticos Marisol, Vicente y Ricardo, sus nietos Jonathan, Betty, Sheila, Yara, Lucas y Mateo, su nieto político Isidro, sus bisnietas Leire y Aria, hermana política, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La velación tendrá lugar en la sala número 2 del tanatorio de Ponteareas, desde donde se iniciará la conducción el martes día 6 a las 5:45 de la tarde hacia la iglesia parroquial de San Simón de Lira. Allí tendrá lugar el funeral de cuerpo presente a las 6:15 de la tarde. Posteriormente será enterrado en el cementerio de Lira. Este es un servicio de pompas fúnebres del condado.

0: Benga en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid, Mónica García, asegurou que está disposta a dar un paso adiante e ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se lle solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... Unha persoa perdeu a vida despois de cair ao mar nunha carreta porta contenedores no peirao do Ferrazo, no porto de Vila García de Arousa. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns 20 minutos antes da unha da tarde deste domingo. O alertador indicou que un camión podía ter caído ao mar co condutor no seu interior. Os xestores do 112 mobilizaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia de 061, os servicios de Garda Costas de Galicia, Salvamento Marítimo, os bombeiros do Sal Policía Nacional e Garda Civil, ademais de Protección Civil de Vila García. Os buzos de Garda Costas inspeccionaron o vehículo e comprobaron que se trataba dunha carreta porta contenedores, pero inicialmente non localizaron a persoa. Pouco despois foi localizada no interior do porto e recuperada polo remolcador de Salvamento Marítimo. Os servicios de emerxencias nada puideron facer para evitar o seu falecimento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na estrada PO531, o seu paso polo concello de Barro, na provincia de Pontevedra. O accidente produciuse pouco antes das 9:30 da noite deste domingo, no quilómetro 9 da estrada, inicialmente nunha colisión entre unha motocicleta e un turismo. O 112 Galicia mobilizou os datos do accidente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do motorista sen que pudesen facer nada por salvarlle a vida. Nunha actualización posterior, a Garda Civil de Tráfico informou de que no accidente estiveron implicados finalmente ata 5 vehículos. O condutor do turismo resultou ferido leve e unha persoa tamén sufriu feridas de carácter leve. A autopsia practicada ao condutor portugués falecido fai unha semana despois de verse implicado nunha pelexada na A55, seu paso por Mos, sitúa a causa da morte nun problema cardíaco. As probas médicas realizadas xa apuntaban nesta dirección e descartaron que o falecemento estivese relacionado coas lesións sufridas durante a disputa con outro condutor, un veciño de Vigo, que foi posto en liberdade polo xulgado do Porriño. A pelexada entre os dous condutores produciuse na propia autovía. O condutor portugués acabou desmaiado e foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde faleceu despois. Segundo os resultados da autopsia, a causa concreta do falecemento foi un infarto. Ademais, as lesións e os rasguños que presentan a cabeza eran superficiais e non estarían relacionados coa súa morte. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na rúa de Ponte Sevilla, en Ourense. 112 Galicia recibiu o aviso un cuarto de hora despois das 5 da tarde do domingo. O alertador informou dunha colisión entre un turismo e unha motocicleta e indicou que o motorista parecía estar grave. Os xestores do CIA 112 en Galicia trasladaron a información ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil, que acudiron ata o lugar do accidente. Unha vez alí, os servicios de emerxencia só poideron confirmar o falecemento do motorista. Ademais, outras tres personas resultaron feridas como consecuencia da colisión e tiveron que recibir asistencia. A Policía Xudicial da Garda Civil de Vigo investiga as causas da explosión rexistrada o venres nunha canteira do Porriño, na que resultaron feridos 4 traballadores, un deles moi grave. Segundo a información facilitada, os operarios estaban rematando a destrución do explosivo sobrante dunha boadura cando, por causas que se descoñecen, polo menos un dos cartuchos detonou ao aire libre. Entre os feridos está o enxeñeiro responsable da operación. O material empregado estaba composto por hidroxénio, un explosivo considerado máis seguro que a dinamita tradicional ou goma 2. Os cartuchos non deberían detonar sen o pistón, polo que a investigación trata de determinar que poido provocar a explosión. A detonación escoitouse a varios quilómetros e rompeu os cristais dunha máquina situada a uns 30 metros. Ademais, os primeiros equipos de emerxencias tiveron que atender os feridos a escasa distancia doutros cartuchos sen detonar. Posteriormente, os TEDAX realizaron unha detonación controlada co material restante. O traballador máis grave permanece estable dentro da gravidade, mentras que os outros tres evolucionan favorablemente. Un deles tivo que ser operado. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo
mediante estas estrategias. Coñeceronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, rexistrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% rexistrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado. Unha persoa resultou ferida este luns nun accidente de tráfico rexistrado na P9 ao seu paso por Vilaboa. Trátase do condutor dunha furgoneta que circulaba en sentido sur. O accidente produciuse minutos despois das 7:30, cando por causas que investiga a Garda Civil de Tráfico, o vehículo introduciuse na zona de peaxe no punto quilométrico 138 e sufriu unha saída de vía. A furgoneta acabou emborcada entre dúas cabinas da peaxe. O 112 Galicia contactou co condutor e confirmou que estaba ferido. Posteriormente, a Garda Civil tamén verificou o seu estado. O home estaba consciente e orientado e foi movilizado nunha ambulancia do 061 para trasladalo a un centro hospitalario de referencia. Polo momento, non trascenderon a gravidade das lesións. A Garda Civil informou, pasadas as 9:30, de que o vehículo xa fora retirado e de que o accidente non provocara en principio consecuencias para a circulación pola autoestrada AP9. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa, as 2:30 da tarde, coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Benvidos un luns máis a Hora Bulideira, unha semana máis aquí en outubro, xa ben instalados en outono, para comentar un día máis a actualidade do Celta e da actualidade pois, do noso deporte, do deporte da comarca e do que nos trae esta fin de semana, que desde logo, pois, male o parón de seleccións tamén tivo noticias e tivo cousas que comentar. É unha semana máis, pois, para comenzar con co programa, no lugar dun editorial, no lugar do, bueno, dese repaso de noticias e de resultados que haberemos facer durante o último segmento do programa, pois podemos dar pé xa directamente, pois, para falar de todo isto, como sempre, no noso postpartido, no noso post de cada semana, pois, con Santi Morel, que xa o temos aquí do outro lado da comunicación. Santi, que tal? Benvido un luns máis á Hora Bulideira. Que tal? Como vai todo por aí?
1: Pois moi ben, moi encantado de estar aquí outro luns máis. E nada, xa de camiño a casa, que a vida universitaria é bastante dura.
0: Correcto.
1: Retrasouse o meu tren e claro, estou aquí camiñando por Santiago xa de camiño a miña casa para, bueno, se escoitades algún ruido, pois que se poda que estou na rúa.
0: Nada, nada, xente está familiarizado con estas cousas, isto, problemas do directo que diría outro, seguimos para adiante. E nada, pois traemos-te unha semana máis para comentar o que foi esta fin de semana en clave celtista e para comentar con calma un pouco cousas de actualidade, sobre todo empezando por ese partido que tivemos esta fin de semana do, bueno, do Celta Fortuna, esa visita ao Molinón, que serviu para que, pois, moita xente poidese acompañar o equipo nun desplazamento, pois, dos máis chulos que ten a segunda división este ano, e que eu creo que moita xente, pois, tamén aproveitou esa visita a Asturias, pero que deixa un resultado, pois, que non contenta a ninguén, evidentemente, un 3-2, que eu creo que fala ben do equipo a nivel competitivo, desa capacidade que tivo de pelexar ata o final con todas as adversidades que tivo, pero que volve a deixar, pois, sen sumar o equipo, e que sobre todo, pois, é outra derrota que se engade as que xa viñan acumuladas deste pasado mes. Non sei como valoras ti a visita ao Molinón, Santi, do filial de Freddy Álvarez.
1: Sí, no, a ver, creo que todos sabíamos que este iba a ser un partido bastante difícil, polo rival, polo estadio, porque tamén veñen dunha dinámica de perder contra o seu eterno rival, con ganas de darlles unha alegría, bueno, pois, a xente de Xixón. Nada, a verdade é que empezamos moi ben, pois, gol moi tempraneiro, bueno, a verdade é que me estivo bastante pillo Óscar Marcos nesa xogada. E logo eu creo que aguantamos bastante ben. Ao final, os Sporting de Xixón, xa por nome, estar na súa casa, ten que empurrar máis que calquer equipo de media táboa para baixo. Ao final, non deixamos de ser un filial cunha idade media moi, moi, moi baixa. Entón, eu creo que nos viñamos para baixo, tamén a expulsión non nos dou nada. Eu creo que moi, moi, moi, moi rigurosa expulsión. Vendo a repetición, sí, dous, tres veces, estou máis seguro que creo que era Anxo Rodríguez o que estaba ao lado, chegaba perfectamente o balón ou a tapar o disparo. Non sei, eu creo que a expulsión ao final rompe o partido do todo. É unha mágoa porque podemos rascar puntos no Molinón e ao final quedamos a cero.
0: Sí, precisamente ia preguntarche por iso, porque eu creo que é un pouco, bueno, un dos grandes titulares ou unha das grandes polémicas desta fin de semana, esa expulsión que deixan os de Freddy Álvarez cun menos, pois, realmente xusto antes do descanso, que condiciona moito o partido, todo o plantexamento do equipo, que ademais, pois, coa falta de efectivos que tamén ten o equipo de Freddy Álvarez, que a verdade é que vai xusto de efectivos no medio campo, en xeral, coas lesións e con este parón de seleccións. Bueno, que eu creo que houve moita polémica, non sei, o do celtismo tamén houve bastante indignación con esa expulsión, porque todos, que máis que menos, considera ou pode entender que iso, non había necesidade de deixar o equipo con menos nese momento do partido, que a acción tampouco ameritaba nin moito menos un cartón directo. En todo caso, a acción non é violenta, nin tampouco unha acción que impida unha ocasión franca de peligro. Había peligro, pero tampouco era unha ocasión como distinta. Non era o último home. Un pouco a sensación que tese que non ten realmente ningún, o árbitro non ten ningún motivo regulamentario a que agarrarse realmente para botar a Meixús neste caso do campo. Non obstante, acaba expulsando de todas formas. Entón, pois non sei, eu entendo o descontento, eu entendo que o celtismo tamén poida sentir de algún xeito que sae un pouco roubado de Xixón, por decirlo en plata ou con palabras grandes.
1: Sí, bueno, a ver, eu, mira, eu vou dicir unha cosa que, claro, eu fui un árbitro durante 8 anos. Hace fai pouco o deixei e tal, e sempre dende que entrou o VAR fai case 6-7 anos, bueno, 2018 entrou co Mundial, a regla é moi clara, ten que para revisar, bueno, unha xogada de vermella, de cartón vermello, un penalti, ten que a xogada ser moi moi moi dubidosa. Eu creo que, bueno, podría ser vermella, podría ser cartón amarelo, bueno, esa ao final é decisión do árbitro, pero para ir a ver o VAR, por se é cartón vermello ou non, me parece o maior erro
0: sí.
1: Esa xogada, creo eu.
0: Entendo.
1: Pode ser el cartón vermello, eu non digo que non, é unha xogada moi dubidosa, para que o árbitro pite xa directamente aí no campo, no que ya sube una pantalla, porque al final se rearbitramos todas las jogadas.
0: Claro.
1: Al final no es fútbol, quitamos al árbitro, pide un entrenador revisar una jogada u otra tal, limitadamente sacamos a los árbitros y listo. Al final, o árbitro para decidir no campo, no una pantalla, eso que me fastidia do VAR. A xogada en sí, eu creo que para mí non é cartón vermello por lo que xa dicen antes, que bueno, Anxo Rodríguez para mí chegaba o balón
0: sí.
1: Perfectamente.
0: Sí, sí.
1: Sé que é cartón amarelo, falta, obviamente. Creo que Pablo Isús peca de inocente ali. Podería perfectamente facer outra cosa que non sei, agarrar clamorosamente
0: claro.
1: Ao xogador. Pero para vir cartón vermello non é. Pero vale, pode serlo, pode serlo. Según a quen lle preguntes, pode serlo ou non.
0: Sí.
1: Pero non é xogada de VAR.
0: Sí.
1: Para mí non é xogada de VAR. Aí rompe o partido completamente. Expulsa un xogador, non de maneira injusta, pero sí que de maneira moi, moi, moi polémica. Al final acaba perxudicando un equipo que bueno, que un filial, que xa sabemos como... Que fácil é arbitrar os filiales.
0: Sí, sí.
1: Que ao final pois non ten tanta masa social como pode ter pois outro equipo de segunda división. Te fastidia, ves o descenso máis preto. Non sei, eu creo que a clave do partido foi esa expulsión. Porque é iso, podíamos haber rascado un punto ou incluso os tres. Se non fora por quedarnos con un menos toda a segunda parte.

0: momentos arbitrais, tampouco estou tan posto como podría estar nese tipo de normativa, pero desde logo sí que, bueno, podo sumarme na túa reflexión, no teu xeito de ver as cousas, no feito de que ao final é unha decisión que toma o árbitro no momento, tampouco hai necesidade de que entre o VAR a revisar algo que xa pois pode ser punible, pode ser menos, pode considerarse que bueno, que unha falta grave que pode acarrear cartón, que pode acarrear expulsión. O caso é que moitas veces o feito de que acoda o VAR, de que entre o VAR, que acudan ao VAR, pois pode determinar ou modificar moito a perspectiva porque poñen sobre a mesa pois moitos imaxes ou moitos planos a cámara lenta, que ao final o que fan é deformar tamén un pouco a natureza do que un pode sentir no momento ou asubiar determinada cousa. Entón, pois, eu creo que tamén é o que moitas veces se di, que hai expulsións que son expulsións de VAR ou cartóns de VAR, que no momento, no presente, ti ves acción ou tes unha determinada conciencia de acción como árbitro e ves con claridade que é cartón amarelo, despois vendo por VAR acabas dubidando ou acabas xirando por completo bueno, a decisión porque ves que a entrada a cámara lenta pois loce moito máis grave ou moito máis flagrante do que en realidade é ou que está nunha acción do campo que é máis rechamante a través dunha pantalla. É un pouco complicado. Eu estou de acordo no que diste, que hai moitas accións que realmente o VAR acaba favorecendo o feito de expulsións e o feito de que se bote xogadores por accións que non deberían ter ese prezo en cartón, penso eu, ou que non deberían ter ese peso. E creo que esta fin de semana pois pode ser un bo exemplo tamén de iso.
1: Sí, no, é que creo que o inimigo número uno do VAR é a cámara lenta. Porque a cámara lenta, en cámara lenta todo é cartón vermello. O árbitro, obviamente, é un traballo moi, moi, moi difícil, pero ten que decidir no campo. Creo que dende a entrada do VAR, ao final os árbitros se acostumaron un pouco a, vale, podo fallar, que me axude o VAR. Pasa moitísimas veces. Eu creo que ni siquiera se pitou falta nesa acción de Pablo Meixús. Bueno, é que iso, dame moitísima rabia porque claro, non a toda a xente que lle gusta o fútbol sempre lles din o VAR sempre entra en situacións de xogadas de erro manifesto. A verdade é que a min, claro, non pitar falta sí que é un erro, pero non pintar cartón vermello
0: Xa,
1: nunha xogada tan dubidosa.
0: xa, xa, sí.
1: Non sei, ao final acabo repetindo o mismo. Non podes arbitrar un partido inteiro ou xogadas que cambian partidos cando no campo visto de outra cousa.
0: Claro, sí.
1: Entón, ao final, o fútbol son accións super rápidas, ti podes fallar, pero nas decisións no campo, a verdade é que para cambiar unha decisión do campo ten que ser algo clarísimo, moi, moi, moi claro.
0: Sí. Eu estou plenamente de acordo con iso. En todo caso, ao final, esa expulsión foi. Quedas en Meixús Freddy Álvarez, que é bueno, un problema máis que se suma ás baixas que xa ten. A semana que ven non poderá contar con el. Supoño que xa contando de regreso con Mateo Sobral, pues, poderá ser un xogador que entre na dinámica do medio campo do Celta. Pero bueno, son problemas. Son problemas porque a verdade é que van escasos efectivos. Xa, bueno, o Cuenca tamén, por exemplo, a ver a volver do parón internacional, aínda que non xogue nesas posicións, pero bueno, sabemos, entendemos que Freddy vai xusto de efectivos. Por exemplo, esta fin de semana xa non puido contar con Hugo Burcio, que era unha cousa que tamén temíamos que podría suceder. Como valoras iso tamén? Que non cho preguntei. O feito de que o primeiro equipo decida botar man de Burcio e que Burcio non puides estar esta fin de semana no Fortuna, que ao final pois tería sido seguramente dos xogadores máis importantes do equipo esta fin de semana.
1: Sí, no, ao final eu creo que a baixa de Hugo Burcio é completamente normal. Xa viña tocado, no, co partido do Sabadell, que marchou polo 60, 70 por molestias. Ao final, se o primeiro equipo perde a Miguel Román durante 2, 3 meses, es completamente normal que bueno, que Hugo Burcio descanse.

0: porque se antes xogaba pois 20, 30 minutos no primeiro equipo, non descarto que Hugo Burke poida ser titular en algúns partidos co Celta do primeiro equipo. Entón, meterlle máis minutos co Fortuna estando tocado, eu creo que para min é unha temeridade. Entón, bastante ben esa decisión de non deixar xogar a Hugo Burke co B. E logo, claro, temos o problema de que no Fortuna solo hai un medio centro, bueno, un medio centro con ficha de...
1: Correcto.
0: Con ficha de Fortuna que Adrián Capdevila. A ver, eu confío na canteira, eu confío nos xuvenís que poidan axudar, bueno, aí nas tarefas de medio do campo, pero claro, estamos moi, moi, moi, moi, moi escasos de mediocentros. Eu creo que non todos os xuvenís valen.
1: Claro, sí, sí.
0: Facemos debutar a David Sueiro, que, bueno, ten 16 anos, pero
1: sí, sí,
0: non está para ser titular, por exemplo. Hugo Cuenca, non sei como vai de mediocentro puro, por así decirlo, pero é que non me salen as contas e, ao final... Algún mediocentro que pense Freddy que está verde, al final ten que actuar de titular en segunda división, que non é unha categoría como primeira ref, que te encontras un Teruel ou te encontras algún equipo que non sexa tan tan tan potente, e veñen partidos bastante difíciles, hai que sacar puntos tanto antes porque o descenso está aí ao lado.
1: Correcto, sí, sí. Sí, sí, a verdade é que o que dis, tío. Ao final xa son coa tontería 4 semanas en sumar de 3, unha xeira, pois seguramente das, bueno, non, seguramente non, das máis negativas agora mesmo en segunda división. Creo que só Albacete suma menos puntos, bueno, realmente os mesmos puntos, só sumou un punto dos últimos 4, o resto de equipos que máis que menos ven sumando máis, incluso a Real B tamén gañou un partido polo camiño, todos están a sumar máis puntos co Fortuna agora mesmo, son os peores, o último mes podemos dicir que foi o peor equipo da competición. É certo que tamén tiveron, o que dicimos, un mes complicado, rivais difíciles, moitas baixas. E, por exemplo, esta fin de semana pues, tampouco as sensacións foron de derrota, pero no global, vendo como foi de condicionado o encontro, bueno, por esas decisións e por esos detalles, ao final en detalles acabase indo todo das mans. E o que dicía, pues, tamén é certo, é unha cuestión que xa comentamos moitas veces por aquí, tivemos tempo de falala con calma. Digo, ao final non podes darlle esa responsabilidade tampouco un rapaz de... Por exemplo, no caso do Sueiro, estamos falando de que debutou en segunda división con 16 anos e un mes de idade. É un rapaz que tampouco a nivel división da honra no xuvenil tivo tantísimos minutos, que o ano pasado estaba en idade cadete. Hai que ter en conta que son saltos grandes, que é certo que o rapaz ten un talentazo, porque o ten, pero que todavía é un xogador que ten que facerse moitísimo. Que non é momento de queimar a ninguén nin de adiantar tantísimos procesos por necesidade do equipo, que pódense facer as, bueno, deberían facerse polo menos as cousas con un pouco máis de previsión, elevalo dun xeito máis calmado e sen cargarlle ninguna presión a ninguén, pero bueno, tamén as necesidades no momento foi así. Coido que será algo anecdótico, porque agora que volve Sobral, pois entendemos que Sobral volve a ser o titular nese medio campo, pero bueno, así están as circunstancias. Esta fin de semana deuse todo para ese xeito. En todo caso, tamén creo que todos entendemos o feito de que o primeiro equipo que quixera agardarse a Burcio coas necesidades que hai no primeiro equipo. Pesa máis o que diga o primeiro equipo co Fortuna, para a desgraza de Freddy, ou para a sorte de Freddy, que ao final tamén é parte do seu traballo. Bueno, están un pouco intentando readaptarse a esa situación. Esta fin de semana foi así, e incluso cun menos, incluso coas baixas que tivo, reconfigurando o equipo como puido, chegaron a ir por diante no marcador e chegaron tamén a meter medo nos derradeiros minutos de partido de algún xeito. Quedémonos xa falando de partes positivas co positivo do partido do Fortuna. Que foi o que máis che gustou, o que levas un pouco tamén de bo recordo deste encontro, dentro de que a dinámica está a ser pois pouco positiva?
0: Pues mira, eu creo que as bandas do Celta foron o que máis me gustou do partido, creo eu. Ao final, tampouco foi o partido para, así entre comiñas, brillar moito, porque ao final o que teñen a presión de xogar e de gañar o partido e o Sporting de Xixón, ao final sí que dominaron bastante máis o partido, penso eu, que o Celta. Eu creo que Óscar Marcos, sobre todo na primeira parte, e bueno, Kibet, que ao final non deixa de ser 18 anos, é un rapaz que me impresiona moitísimo o talento que ten. Para min creo que foron os mellores do partido. Logo Álvaro Marín deu unha asistencia, a verdade é que eu sigo sen entender porque a xente é tan dura con Álvaro Marín, sei que non é un xogador perfecto,
1: sí,
0: non é un xogador ideal para o Celta, pero ao final, bueno, as colaboracións de gol están aí, unha asistencia, a semana pasada un gol, non pode ser o mellor dianteiro do mundo, pero ao final, nun filial, axuda bastante, creo eu.
1: Sí.
0: Entón, iso, non pude ver o partido tanto, que verlo repetido,
1: sí,
0: pero vendo un pouco as interaccións en Twitter, as opinións en Twitter, antes de ver o partido, pensaba que Álvaro Marín fixe un partido horrible e que fallou tres a porta vacía. Viro o partido e a verdade é que ni tan mal, creo. Penso eu,
1: Sí, no, nada máis longe da realidade.
0: Sí, eu creo que está sendo bastante duro con Álvaro Marín.
1: Ao
0: final, un xogador que necesita confianza.
1: Eu
0: creo que as críticas non son o mellor para o filial, penso eu.
1: No.
0: O que teñen que facer é ter confianza. Se está molido críticas, ao final, se pensan que xoga mal, pois ao final vai acabar xogando peor.
1: Sí, ademais nun momento no que tampouco tes moito máis que votar a dianteira do equipo, quero dicir, está entrando Jorge, claro, Pérez aos poucos, está xogando, está tendo boas aportacións, pero vaya, en todo caso eu creo que co ataque do equipo, polo menos neste partido no Molino, non pode haber moita queixa, porque a verdade que co Fortuna pois golpeou e tivo certas ocasións. Eu estaría máis preocupado co tema da defensa que estas últimas semanas sí que está sendo un pouco máis preocupante. Bueno, do gol de Óscar Marcos que dicir, que a verdade que foi un regalo da defensa do Sporting, pero tamén nos, por exemplo, regalamos con Coque, que está, bueno, tivo aí un no gol, a verdade que entre el e Ribes no primeiro teñen bastante de erro. Podemos falar tamén da, bueno, de como Anxo Rodríguez se está facendo un pouco bola a categoría. Eu creo que concretamente os problemas do Fortuna non pasan tanto por Álvaro Marín como ti dis, que é certo que se individualiza moito esa figura, pero seguramente está a ser do máis decente, seguramente, do equipo, non do máis destacado, porque hai xogadores que están brillando moitísimo máis, seguramente, ou moito máis, pero Marín cada semana, aínda que teña fallos, aínda que teña erros, pois está sumando. É un xogador pois que labra, que traballa, que fai ese bo traballo semana tras semana, e que mira, esta semana pois marcha cunha asistencia de gol de volta a Vigo, que tamén é positivo, e tamén pois tivo un impacto no marcador, e serviu para que o Celta pois puidese incluso meter algo de medo no corpo ao Sporting nos derradeiros minutos de partido, que sempre é positivo. E as bandas, o que diste, eu creo que hai que ser moi positivo co partido do tanto de Óscar Marcos como de Kibet, que son dous xogadores. Óscar Marcos esta tempada xa estaba deixando detalles, estaba pois tendo boas participacións, pero eu creo que o mellor partido da tempada de Óscar Marcos vímolo xustamente esta fin de semana no Molinón, e Kibet estivo moi ben. A primeira que tivo para buscar portería, buscou e acabou marcando pois un moi bo gol que lle sirve para estrearse no fútbol profesional. sobre todo co ataque. Creo que podemos ser optimistas, que a día de hoxe o ataque do Fortuna pues está en moi bo momento de forma, e creo que así como no medio campo hai falta de efectivos, no ataque tes a sensación que mal a lesión de Somoa, pues tes moitísimos recursos dos que botar man. Por exemplo, Ángel Arcos tampouco foi titular, tivo uns minutos moi bons no segundo tempo, tes a Vlad Silva, dá moi boa sensación todo iso. Non sei como ves ti.
0: Sí, hai xogadores que bueno, que van a estar bastante tempo no filial, porque ao final iso, Kibet 18 anos, Vlad Silva ten 17, Ángel Arcos 20. Ao final son xogadores que obviamente non están para a primeira división, pero que poden seguirse formando no Celta Fortuna moitísimos anos, 2, 3, 4 incluso. En algúns casos, eu creo que hai moitísimo futuro na parte de arriba. Obviamente non todos van a chegar, haberá saídas que van a doler, porque son xogadores, bueno, Óscar Marcos e Ángel Arcos que están todavía en Vigo, pero ao final colles moitísimo cariño a Kibet, que leva 2 anos ao final creo que o xogador que niña tamén seguidos en redes sociais, ao final temos aficionados en Kenia do Celta, a Kibet, Vlad Silva, que é un xogador que teñe unhas ganas terribles de velo titular e de velo con máis regularidade, porque ao final son 17 anos e xa foi titular o ano pasado no Pasos de Ferreira con 16, non sei cantos partidos de titular, ao final é un xogador que hai moitas ganas de velo, David Suárez con 16 anos, Jorge Pérez, que ao final tamén 19 anos ou 18 anos que ten, que aínda non é xogador senior. Hai moitísimo futuro e a verdade é que hai bastante ilusión ca delantera do Celta. Que pasa? Que no Celta Fortuna e ao final no fútbol, onde se ven errores máis grotescos polo acción final,
1: sí,
0: o gol,
1: por a natureza
0: ao final
1: do xogo,
0: destaca máis os errores da defensa.
1: Da defensa que do ataque, sí.
0: Claro, hai futuro tamén na defensa, Pablo Gavián, Ángel Rodríguez, Quique Ribes, que ao que falle, un xogador que a min non me disgusta.
1: Está ter boa tempada. Ángel
0: Rodríguez, eu creo que é o xogador que máis opcións ten, de chegar ao primeiro equipo, pero creo que é necesaria unha cesión de Ángel Rodríguez, porque creo que aínda está bastante verde. Un xogador que ten moitísimo talento, un xogador que perfectamente pode chegar á primeira división. Que lle pasa? Que segunda división é primeira ref, lle falta físico, lle falta moito ritmo, creo eu. A verdade é que unha cesión nun segunda división, que para que colla un máis ritmo, non un ritmo de filial, sino un ritmo de equipo, así, unha excepción ao Sporting de Xixón, ao Oviedo, como Carlos Domínguez, eu creo que lle valdría moitísimo nuns anos para poder conseguir un hueco no primeiro equipo, porque agora que creo que a Ángel Rodríguez lle queda un pouco grande esa segunda división.
1: Sí, ten que evolucionar, é un rapazo ao final moi noviño. Eu creo que lle chegou, igual que a moitos, igual un pouco cedo, o feito de xogar segunda, ven damando un ascenso que ao final é mérito do equipo como global e como conxunto, pero hai casos individuais nos que xa se ve que co cambio de categoría pois é unha cousa, é lógico, hai xogadores que están moi desenfadados, que se están soltando, que como diste, pois igual os erros ou as dificultades que teñen non lucen tanto, como é o caso dun Óscar Marcos, como pode ser o caso de Ángel Arcos, que ves entre os partidos, a quen de revolucionalos un pouco, de levarse xogadores con esa capacidade que ten de desbordar, pero despois os xogadores da defensa cando teñen un erro ou falla un pouco máis, pois sí que luce máis. Tamén me chama a atención o feito de precisamente a defensa, de que está sendo moi cambiante precisamente estas últimas semanas, onde un podía agardar, igual que Freddy, dese botase man de Seini, e incluso con Meixús xogando de medio centro, que ao final tamén Meixús viña sendo un xogador importante na defensa, de súpeto esta fin de semana plántase con Joel López, que viña xogando de central como carril, con German Mila na banda dereita, con Gavián como central lateral entre comiñas, E incluso despois da, da expulsión, pues opta por quitar un central e mete todo o ataque Freddy Álvarez, que iso tamén está sendo interesante. Cando o equipo precisa gol, precisa ir ao ataque, non ten nada que perder, el quita centrais e decide ir ao ataque. Pero é certo que a confección das defensas nas últimas semanas está sendo pues, un pouco cambiante. A min, por exemplo, sorprendeu-me o feito de que xuntase a Gavián e a Miller na banda dereita e que fixera pues, a Gavián nese posto de central lateral que xa o mismo unhas veces. Pero, por exemplo, agardaba igual un pouco que lle volvese a dar oportunidades a Seini. Non sei se xo sorprendeu que esta fin de semana non xogase tamén en Diaye.
0: Sí, no, aparte en Diaye eu creo que vendo a dianteira do Sporting, sobre todo con Antonio Casas, que ao final marcou o dobleto de un dianteiro centro bastante perigoso, eu creo que Diaye, para meterle un pouco de cemento a esa defensa, estaba bastante ben. Penso eu, ao final decide Freddy, pero creo que ao final con algúns equipos meterle cemento a defensa en vez de xogadores versátiles que poden subir e que poden rematar xogadas preto da área, eu creo que ao final rouba aí. Penso que iso, hai veces, sobre todo con equipos que xogan, equipos perigosos con moita masa social, con bastante máis presuposto, con xogadores de moita clase, creo que aí fai falta máis cemento que versatilidade, rapidez, máis creo xogadores que teñan máis o balón. Contra estes equipos non funcionan, creo eu.
1: Pode ser, sí, sí. A min sorprendeme sobre todo polo momento de forma no que viña.
0: Tamén.
1: É certo que o que diste tamén igual un xogador así que marque máis físicamente os rivais, que eu creo que Antonio Casas pois habería que ver como se presentaría diante del, pero ao final foi un xogador que foi moi diferencial no partido. É igual cun elemento máis físico, máis, bueno, iso máis difícil de abordar a partir dese terreo, como é o caso de Ndiaye, pois igual o equipo podría ter gañado máis enteiros ou poderíamos ter visto un líder de zaga de algún xeito, un xogador un pouco máis intimidante que o que foi esta defensa no partido de onte realmente. Pero bueno, ao final, decisións no fútbol tamén. Freddy evidentemente sabe mellor que a nos co que traballa. Optou por esa liña con Gavián, Ribes e Anxo, que non acabou sendo todo sólida que quereríamos. Houve semanas na que o equipo estivo mellor, un pouco máis firme atrás. Esta semana pues, volveu un pouco a ese defecto. Pero bueno, tamén para compensar pois o que pasa nos filéis de xeral, que detrás son un pouco ás veces desenfadados, pero tamén diante son desenfadados e teñen esa capacidade de facer perigo e de leitar a todo final, como foi o caso deste Fortuna. En todo caso, dinámica, como sempre dicimos, pois cada semana que non se gaña preocupa un chisquiño máis, pero bueno, o objetivo está cumplido. Estamos vendo formación de rapaces, que esta fin de semana volven a xogar moitos rapaces, que é importante que xoguen na segunda división, están disfrutando desta experiencia, e ademais pois deixaron boas sensacións, e creo que puderon merecer máis do que ao final levan para casa. E bueno, tamén hai xogadores que se suman a esa lista goleadora, que iso sempre é positivo, ter xogadores en forma, ter xogadores que se enchufen arriba, porque un ataque tamén é unha boa defensa de algún xeito e isto vai a chegar ao equipo a mellores resultados. Semana que vem, xa veremos falalo tamén, seguramente, tamén do regreso do primeiro equipo, que isto veremos comentar un pouquiño agora pola marcha. Pero bueno, dicir que evidentemente o Celta Fortuna ten unha moi boa oportunidade contra o Sanse na casa, e que igual ese sigue o partido al final deses tres puntos que levamos esperando tanto tempo, e que o equipo pois poida volver a sumar de tres. Veremos como sucede. Pasando xa a cuestións de primeiro equipo, todavía non rematou o parón de seleccións. A verdade é que está sendo eterno. Eu non sei como vestir, para mí fíxosme logo.
0: Eu a verdade é que, bueno, menos mal que esta semana xa toca a Celta. Eu creo que fai dúas semanas dicen que menos mal que hai parón de seleccións para descansar un pouco de Celta e tal. Retiro o dito, verdad. O retiro. Está sendo insuportable. Creo que tres semanas de parón de seleccións é horrible.
1: Moi longo.
0: pero é moi moi moi longo, ao final xa non é o que era bueno, os paróns de seleccións os partidos de selección xa non é o que era fai 10 anos.
1: Claro.
0: Eran creo máis entretidos.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, ao final pois con ganas de ver o Celta, unha mágoa que non se transmitera no partido contra o contra o Santa Clara.
1: Sí, sí, teria sido un petisco.
0: Para ver,
1: sí, algo,
0: sí, para ver que tal os xogadores.
1: Sí, xogadores que non están xogando tanto, que tamén hai houve oportunidades, por exemplo, Iván Villar xoga ese partido de titular, ao estar os dous porteiros, pois podemos dicir principais convocados. Bueno, para ver un pouco como ve rodando a cousa, para ver máis cousas de Drew Ash, de outros xogadores, teria estado ben, pero bueno, era partido destes de adestramento a porta pechada, fíxose con segredo, o Celta publicou aí par de xogadas para que nos imaginemos un pouco como foi o partido, pouco máis. Pero sí que non teria estado mal, sobre todo o que diste, para levar mellor o parón, que ao final pues, teria sido pues, como ver un amigable de pretempada, que iso tamén, quen ten gañas de ver Celta, que está enganchado, pois tamén termina vendo dun xeito ou outro ese partido. Pois bueno, decidiron leválo con segredo e aí quedou. Bueno, cada quen que saque as súas propias conclusións, supoño que tanto a Claudio como o equipo pois terá servido de algo, además de para non perder ritmo competitivo. En todo caso, un parón que además de facerse longo, fíxose un pouco costa arriba polo feito de que pues, acabou condicionando dun xeito ou outro de novo o plantel do primeiro equipo. Lesión de Román, molestias musculares para Cáceres, molestias para Radu, molestias para outros xogadores, Starfelt que comentábase onte o tema de que podía ter aí tamén algún tipo de doenza. Saímos un pouco tocados deste parón, non sei como vestir.
0: Sí, tamén Starfelt tamén tocado. Eu creo que a ver como son as lesións de cada un que veñen da parando seleccións, pero que ao final non estamos falando de xogadores que sexan máis ou menos suplentes. Estamos falando de xogadores que son agora mesmo titulares, no.
1: Correcto.
0: Certo, Starfelt, tres xogadores que están nos últimos dous partidos de titular. Entón preocupa bastante, a ver, non preocupa tanto como sobre todo Radu. Eu creo que Radu sí que preocupa bastante, porque pouco sabemos como xoga Ballendir. Eu confío nel, pero
1: sí, hai
0: que velo.
1: Hai incógnita.
0: Hai que velo. bueno, a ver, dous centrais que se lesionan ao mesmo tempo é moi fastidiado, pero bueno, eu creo que de centrais non hai problema. E logo, bueno, Miguel Román sí que é unha baixa moi moi moi dolorosa, sobre todo porque polo momento de forma en el que estaba sendo dos mellores do plantel, quedarse en el outra vez dous meses, tres, doe bastante, porque ao final é un rapaz que cando encontra a súa regularidade e xoga moi ben, ao final o ano pasado lesionouse cando parecía que iba a explotar. Este ano pasou exactamente o mesmo. Da pena.
1: Bueno, é unha cousa que tamén comentamos moito a semana pasada, evidentemente foi seguramente das principais noticias para mal da semana do Celta. É unha baixa que preocupou moito, moito a todos, como é lógico. Sabemos do xogador que pode ser pois Román neste Celta, e do xogador que cando está ben é perdelo, pois sempre é unha noticia malísima. Pero bueno, dentro do malo tamén este parón servelle para que podan operalo agora, para que pois xa vaya sumando un tempo fora do terreo de xogo e con tranquilidade, e que poida pois ir tamén pois pouco a pouco recuperándose. Tamén pois pode ser unha oportunidade para ver que tal contesta Febas, tendo un oco importante fronte xunto a Likes, para ver como Burcio pode asumir ese rol do primeiro equipo. Cando se pecha unha porta, abres unha cancela e pode ser unha oportunidade tamén para todo iso. Último tema, sí, por comentar, poñendo remate a este debate, podemos decir, de post desta fin de semana. Hoxe había, bueno, evidentemente, este sorteo da primeira rolda da Copa do Rei, neste formato tan, tan interesante que ten nos últimos anos. E o Celta pois xa coñece tamén o seu rival, que vai ser ese Salamanca Unión Deportiva, ou esa refundación, podemos dicir, do Salmantino, esa parte que, bueno, que colle o escudo do antigo Unión Deportiva Salamanca, que se desvincula por outro camiño de unionistas, e que pois segue xogando tamén no estadio do Almántico, e que vai recibir nunha Copa do Rei máis, porque xa se coñeceron ou se atoparon aí relativamente pouco nesa primeira rolda da Copa do Rei fronte ao Celta. Era o rival que querías, que che parece ese primeiro cruce, que supoño que tampouco pues, debería ter moita complicación sobre o papel.
0: Sí, no, a ver, ao final por comodidade eu prefiro eu que este a Ourense que de Ourense e listo, pero bueno, toca Salamanca, que creo que dos que nos podían tocar o equipo que está máis lonxe.
1: Sí.
0: Tamén hai que ter mala sorte, aparte de equipo federación, que bueno, que non debería haber problemas de gañar, pero ao final equipo que está máis na categoría máis alta que nos podía tocar.
1: Sí, certo.
0: Pero bueno, a ver, non debería haber problema. A última vez foron sete, no debut de Fer López, creo.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: Entón, bueno, partido trámite, penso.
1: Creemos que sí. Igual atopamos de súpeto un San Andreu, como ano pasado. Nunca, non hai que confiarse, moito menos con Salamanca. Pero bueno, todos temos confianza. Tamén pode ser un desplazamento interesante para xente que queira achegarse ata a cidade salmantina. Pois con isto pechamos un pouco a tertulia de pospartido. Moitas grazas, Santi, por pasarte unha semana máis.
0: Nada, a ti e ata a próxima luns.
1: Ata a próxima. Nos volvemos despois dunha breve pausa e seguimos comentando cousas da nosa actualidade deportiva desta fin de semana no Hora Bulideira.

0: Tras esta breve pausa, pois seguimos comentando cousas da actualidade do Celta Fortuna, que, como dicimos, esta fin de semana perdeu 3-2 fronte ao Sporting de Gijón. E sobre o partido, pois Freddy Álvarez comentaba retrincos e cousas a propósito desa expulsión tan polémica e que podemos dicir tanto condicionou o partido do Fortuna.
1: Bueno, el partido hubiese sido otro seguramente, y aparte ya no es que nos hubiésemos quedado con 10, es que nos quedamos con 10 y encajamos el 2-1 justo antes del descanso, es decir, que fue una jugada caprichosa y te quedas con 10 y te marcan, entonces, bueno, cambia completamente el partido. Si es justa o no es justa, no voy a ser yo el que vaya a cambiar la decisión.
0: También, evidentemente, pues Freddy fue preguntado por el esfuerzo de su equipo. Tipo unhas palabras tamén a propósito da afección desplazada ata o Molinón esta fin de semana.
1: Bueno, sabíamos que veníamos a un estadio histórico, ante un gran equipo, con una gran afición, sabíamos de las necesidades que tenía el Sporting y quisimos jugar con ellas y creo que al final hemos jugado un gran partido y detalles marcan el partido. El partido estaba en un momento donde la gente le estaba silbando al Sporting y un pequeño detalle cambia todo. Esto es lo que tenemos que aprender de los pequeños detalles. Mientras la gente le silbaba, pues cometemos un error, se empatan y luego todo cambia. Esto es la grandeza de este deporte, de este fútbol, donde una afición que un minuto antes estaba pitando, un minuto después está animando. Entonces, bueno, es la grandeza de este fútbol, aprender. Y yo quedarme con el derroche de los futbolistas y quiero que la gente sepa que la gente que ha venido de Vigo hoy se va orgullosa de lo que ha visto del Celta Fortuna. Y eso es lo que tenemos que hacerles ver a los chicos, de que ganemos o perdamos, esta ADN no lo podemos perder y que nuestra gente, a la que le agradecemos estar aquí hoy, pues se tiene que ir orgullosa de lo que ha hecho el equipo siempre.
0: E con ese orgullo pois despedimos un pouco esta fin de semana, este mes de setembro que foi pois negativo a nivel de resultados por Fortuna, pero que tamén tivo as súas cousas positivas e interesantes, como pode ser a imaxe exhibida pese a todo con eses 10 xogadores ata o final, e pese a unha decisión pois que seguramente sexa, bueno, seguramente non, foi polémica e condicionou o encontro do Celta Fortuna. Eso sí que podamos telo por seguro. Dentro de noticias tamén desta fin de semana, comentando partidos que xa foron, dos que temos que falar, seguramente o gran titular é a eliminación europea do Mecalia Atlético Guardes, que xa non é Mecalia, pero segue sendo Atlético Guardes, fronte ao Boden sueco, co que caiu tanto no encontro de ida nesa visita a Suecia, como no encontro de volta na Sangriña. Partido no que pecharon con 26-31 pois esa eliminatoria a favor das suecas, cun 61-54 no global, podemos dicir, porque tamén o primeiro partido, como dicimos, foi de derrota. Atopouse un rival que físicamente superou o Guardés, que foi igualado porque tivo intercambios de golpes, houve momentos nos que o Guardés pois medrou dentro do partido, que tivo pois certos parciais a favor e que chegou a ter pois incluso certo control do partido, pero o descanso pois as visitantes xa marcaban unha certa diferencia, foron quen de soster esa diferencia prácticamente ata o final do encontro. Unha mágoa, porque a verdade que era unha oportunidade moi moi boa para elas, pecha así a súa aventura europea esta tempada, que o ano pasado culminábase cun título europeo, este ano quedan fora nas roldas preliminares, por desgraza. Podría ter sido unha aventura fantástica esta na European League, ao final non poderán disputala como gustarían na Guarda, pero bueno, sabemos que era un ano tamén complicado por todo o que sucedeu a nivel extradeportivo. Ninguén quita o mérito do acontecido a tempada pasada, dese título europeo que xa forma parte da historia do balonmán galego, e pois toca seguir ollando cara a Liga, cara a competición doméstica, e cara a Copa, e cara bueno, o balonmán nacional. O Guardes poderá centrarse deste xeito nesas categorías, nas que desde logo pois ten moito para motivarse e ilusionarse, e máis sabendo que a día de hoxe pois seguen a ser, lembramos isto, líderes provisionais da categoría. É certo que este fin de semana non poideron xogar partido de Liga, como se fixeron outras, pero xa viñan cos deberes feitos de gañar o Lanzarote Gonzamas, e polo tanto pois seguen a ser líderes da Liga Guerreras. Así que iso, un soño que remata, pero unha aventura que sigue para o Guardés, do que estaremos sempre, como sempre dicimos, pues, moi de preto das amigas miñotas que seguro que haberán pasarse por aquí por o programa en algún momento e que pois non poderemos contar as súas aventuras en Europa esta tempada como fixemos o ano pasado, pero sí que poderemos contar que semana a semana pois seguirán dándonos alegrías en competición doméstica. Esta fin de semana, outras que podían darnos alegrías e ao final non acabarán dándoas en competición doméstica, o Balonmán Porriño de Isma Martínez, que encaixa a súa segunda derrota da tempada, a segunda como visitante, fronte ao Betionac Navarro. Sabemos que un equipo complicado, un equipo que adoita estar arriba. Bueno, tamén Isma Martínez pois, tiña numerosas baixas para este encontro. O cadro lugriñés estaba francamente condicionado para este partido. Así con todo, pois, chegaron ao partido co plantel que tiñan. O Betionac foi superior e comezou a sufrir ben cedo no encontro. É certo que mantiveron un pouco o ritmo e foron enganchando o ritmo, pero non bastou para darlle a volta ao marcador en ningún momento, nin a chegarse a empatar o resultado contra o Betionac, que tivo moito control da inercia do partido nese sentido. A destacar o partido pois, a nivel goleador de Delfina Ojea, que anotou 6 tantos. É dicir que, bueno, o resultado final é de 26-21 para o Betionac. As porriñesas, pois, como dicimos que suman, se non lembro mal, 2 victorias e 2 derrotas e, polo tanto, pois, están posicionadas na zona media da taboa desta Liga Guerreras. Todavía, pois, un pouco determinando onde van a estar esta tempada, que tamén teñen un ano complicado nese sentido. Neste ano de, entre comiñas, regreso de Isma Martínez a dirección do equipo, que ao final ia marchar, conseguiu chegar ese acordo, bueno, equipo con el para que se mantivese outro ano de adestrador, e esta semana pois que non puideron sumar como visitantes. Esa asignatura pendente que teñen todavía de Isma Martínez nesta tempada. E por outra banda, falando de balonmán xa desta vez masculino, dos nosos equipos a nivel masculino, nesa primeira división nacional, podemos dicir, ou esa terceira categoría do balonmán nacional, o Porriño tamén caiu, pero tamén son boas noticias de algún xeito, porque os nosos amigos do Rosal, os Rosaleiros, o Valinox, pois sumou victoria e comeza tamén pois, a sumar de 3 e a ollar cara onde ten que ollar, que seguramente se xan eses postos altos e ese soño de regresar a categoría de plata do balonmán nacional. O Novas que venceu ao Porriño. Destacar tamén, evidentemente, bueno, que o Sae Plas Cañiza esta fin de semana non puido gañar. Un mal comezo dos canicenses. O equipo de balonmán que, bueno, despois de todo ese caso co Galdar, desa visita na que tampouco puideron gañar, pero que queda empañada, sobre todo por ese caso de racismo, esta fin de semana tampouco puideron co Lanzarote no Polvorín como locais. Un partido que a verdade que tiña moi boa pinta e tivo moi bo comezo. Chegaron a, bueno, máis ou menos ao descanso con minutos arriba, pero empezaron a ter perdas de balón, comenzaron a precipitarse e os isleños acabaron remontándolles no seu feudo e levándose un triunfo desa visita a Cañiza. A verdade que moi lastimosa a situación do Cañiza neste comezo de tempada, que o gaña mellore, o gaña pois vaya retomando un pouco a boa senda. É dicir que o Granito Ibérico Escarballal pois, gañou, por exemplo, o Calvo Xiria, outro encontro entre galegos, e que acaba saldándose con esa victoria a favor dos locais. Así, dentro de noticias positivas, evidentemente, do noso balonmán, pois podemos resumilo a victoria do Novas, mentres que Porriño, tanto en masculinas como en femeninas, na súa primeira sección non consigue victoria. E sobre todo gran titular, esa eliminación do Atlético Guardes, que nos deixa un pouco pois sen noticias bonitas que levarnos a boca en tono europeo. Dicir o que xa comentábamos tamén na tertulia, como último apunte, hoxe sorteo da Copa do Rei, desa primeira ronda, dese 64avos de final, poderíamos dicir, e na primeira ronda vais a enfrontar ao Salamanca Unión Deportiva Salmantino, poderíamos decir, o Salmantino, que chamaban os primeiros anos, que ao final quedou pois asimilándose como Salamanca Club de Fútbol, é que naceu como homenaxe tamén a esa vella Salamanca, igual que naceu Unionistas, e que vai ser o rival do Celta na Copa do Rei unha vez máis no Almántico, como hai dúas tempadas, se non lembro mal. Primeira rolda, que se disputará a fin de semana do 27 ou 29 de outubro. Bueno, non na fin de semana, non, na semana do 27 ou 29 de outubro. Nunha desas datas, tanto martes como mércores como xoves, pois se disputará o encontro, veremos como acaban cadrando por datas e tamén bueno, en consonancia co calendario do Celta, que sabemos que vai estar ateigado de datas europeas e que terán tamén que cadrar un pouco tempos nese sentido. Así que veremos que día é, todavía está por confirmarse a data concreta do encontro, pero vai ser nesa derradeira semana de outubro, entre semana. E por suposto tamén estaremos preto deste partido e da actualidade do Celta en relación á Copa do Rei. E con isto, é sen darlle moita máis volta, que non temos moitísimo máis que comentar desta fin de semana, teremos tempo de comentar cousas desta semana ao longo do hora bulideira do martes, e sobre todo do mércores, onde temos espazo para un multideporte. Por suposto tamén, pois, como dicimos, xa coa perspectiva dun novo encontro do Celta esta fin de semana así fronte ao Elche, que levamos pois tanto tempo esperando. Eu son Xandre Gesto, isto foi o Hora Bulideira deste lunes 5 de outubro. Escoitámonos mañán, como sempre, ás 3 da tarde aquí en Si Radio de Galicia, para comentar máis cousas do noso deporte, e seguramente con o Nico Vidal para falar do fútbol que nos gusta e das outras categorías do noso fútbol. Como digo, un gustazo tervos do outro lado das ondas. Escoitámonos.

0: Benvidos un benres máis a Hora Bulideira aquí en Si Radio. Oxe, con... sempre me gusta variar últimamente os benres a sintonía habitual e meter algo de fantasía. Oxe, metimos aquí a This is Pitbull, a todo trapo. Evidentemente, pois temos por aquí para falar do que vai ser esta fin de semana. E un pouco comentando o máis interesante desta fin de semana, pois ao noso Iker López por aquí. Que tal, Iker? Que tal? Benvido a Hora Bulideira unha semana máis, un benres máis por aquí.
1: Moi boas, querido. Que tal?
0: E nada, pois o menú que temos esta fin de semana, como ben sabedes, o Celta tennos totalmente abandonados a nivel futbolístico. Xa van dúas semanas sen saber de ti, meu equipo de fútbol. Aínda veremos botar pois unha semaninha máis ata poder volver a ver este equipo xogando en dinámica competitiva. Temos noticias da Fortuna, temos noticias en clave Celta que pouco teñen que ver co céspede, ou si, ou bueno, segundo se queira ver, pero en todo caso levamos tempo sen ter un partido do equipo por mor deste parón de seleccións, que ten cousas interesantes para comentar e para falar. Bueno, habremos falar un pouco de todo ao longo deste postpartido. Bueno, deste postpartido, que diga, desta previa de partido, nunca mellor dito, que temos cada semana. Ademais, pois, por sorte ou fortuna, sí que non deixa de xogar, ou por desgraza. Nestes paróns de selección sabemos que a segunda división segue rodando e imos ter pois unha visita que eu creo que moita xente tamén vive con certa ilusión, porque hai tempo que non sucede, porque é un deses desplazamentos que tiñan bastante tradición en segunda ou cando estaba o Sporting en primeira división, que é esa visita ao Molinón que vai facer o equipo de Freddy Álvarez, o Celta Fortuna, esta fin de semana. Con, bueno, que leva un par de semanas sen coñecer a victoria, que todavía está buscando mellores sensacións, que ten que recuperar xogadores, porque a verdade é que está curto de efectivos, que máis aínda agora con todas as lesións no primeiro equipo, que vai reducir un pouco a gama e a dimensión a que escoller dentro do medio campo. Non sei como ves ti, por exemplo, o partido desta fin de semana. Como respiras ese, ou como respiraches estes días ese Sporting de Xixón Celta Fortuna? Moito, pouco, con ilusión, con gañas? Con ilusión supoño que sempre, como cada semana, pero que che parece este Celta Fortuna, bueno, este Sporting de Xixón Celta Fortuna?
1: Sí, unha das mellores cousas do ascenso do Fortuna tamén é volver a visitar esos estadios que bueno, que levan moitos anos fora da primeira división. Falamos pois do Molinón, tamén está o, bueno, en outros estadios que o afeccionado do primeiro equipo do Celta pois non ten a sorte de poder visitar a Romareda, claro. Que este ano xusto non nin sequera está na segunda división, por desgraza. Pero sí, ademais é un desplazamento que ven moi ben porque toca en parón de selección, polo que a xente non ten o compromiso de ter que elixir entre o primeiro equipo e o filial, digamos.
0: Exacto.
1: E pode haber un desplazamento relativamente masivo, bueno, con un número de persoas que se desplacen, sí, pois, bastante grande.
0: Unha cifra significativa.
1: Exacto, tendo en conta pois que Xixón está relativamente cerca de Vigo, de Galicia. Creo que o desplazamento máis cercano que ten o clube, tanto o primeiro equipo como filial esta tempada, bueno, máis alá do derbi, claro.
0: Sí, de Riazor, evidentemente. Sí, sí.
1: Pero sí, é unha oportunidade moi moi chula de facer un desplazamento bonito. Un Sporting que, bueno, vende de perder o derbi, está en horas baixas. Que eu penso que bueno, que pode ser un partido bonito. Eu, de feito, plantexeime plantarme ali en Xixón este sábado, porque, joder,
0: sí, claro.
1: Domingo 4:15... o domingo, sábado, ahora non lembro, pero bueno, sí, domingo.
0: Sí, partido domingo.
1: Un partido no que podes, digamos, botar o día, e o partido non remata moi tarde para logo voltar a casa. Así que sí, parece, ese fallo

0: tempo que está a facer estas últimas semanas, pois ademais pois todo axuda nestos días de fútbol que pode vivir o Celta Fortuna en segunda división.
1: Sí, cada mes que eu creo que deses, bueno, xa pasaba o ano pasado que se comentaba moito de buah, que ben que subir a Oviedo, que ir ao Tartiere, visitar Asturias, a excursión para comer o cachopo e ver o partido. Bueno, pues iso que moita xente movilizouse con motivo dese partido, que ao final é un desplazamento que xa había anos que o Celta non tiña tan próximo, que non tiña tan accesible, ademais Asturias, que tamén ten ese certo pencello con Galicia ata certo punto. Pois é unha oportunidade, era unha oportunidade o ano pasado en primeira, este ano en segunda, pois mira, salvando o caso do Depor, que sigue algo que tamén fai moita ilusión e que haberá traer cola e tentará mobilizarse seguramente moita xente ata Coruña para ver o partido. Despois en primeira división tes o caso do Oviedo, pero o primeiro equipo xa hai moito que non ten deses desplazamentos máis ou menos masivos. Si que ten os tradicionais polo norte de ir ata Bilbao, algunha escapada ao País Vasco, a Donosti, a Vitoria, evidentemente, pero bueno, non é o mesmo que, por exemplo, virte Asturias, que é moito máis factible, incluso no mesmo día, de facer ida e volta, hai máis comodidades. Ou o feito de ter Cantabria este ano, que tamén, pois, Santander máis ou menos é exixente, pero tamén é xestionable. En segunda división, pois, este ano Fortuna vai recuperar moitas desas experiencias. Xixón, ademais, leva moitísimos anos sen coincidir con ningún equipo do Celta, tanto en primeira como primeira ref, agora en segunda. Este ano, pois, sucede esa coincidencia. Eu coido que tamén pode haber unha cifra significativa e que seguramente, pois, se areiros do Fortuna, como organizaron outros anos, pois, tenten organizar algo en bus, seguro que xa o teñen máis que pensado. Seguro que tamén haberá irlle bastante xente aproveitando que disti que precisamente este desplazamento cadra nunha semana na que non hai primeiro equipo e que pode ser unha experiencia moi, moi bonita. Do mesmo xeito que é bonito recibir os segundas no teu campo cada semana que non hai primeira división, pois poder tamén visitar precisamente os segundas e da man dun equipo que non é o primeiro equipo, pero segue facéndonos ilusión e representándonos como é o Celta Fortuna. E ademais de Xixón, pois, evidentemente, por lembrar outros desplazamentos que pode ter o celtismo interesantes, ese de Oviedo, que tamén vai ter, evidentemente, este ano tamén, o de Valladolid, que tamén ten bastante tradición, que ten ese vencello ata certo punto especial, Burgos, que tamén é, bueno, xa é un camiño, un treito un chisco máis longo, pero tamén pode estar por aí. Esas quizáis son algunhas das mellores opcións que ten o celtismo para desplazarse e volver no mesmo día. Este ano van recuperalos. E creo que tamén por iso ten un tinto un pouco especial este Sporting de Xixón Celta Fortuna, precisamente por iso, porque vai volver a implicar, pois, a visita a un campo que levamos moitos, moitos, moitos anos en ver nos nosos monitores contra un equipo de Celeste, ou dando acollida a un equipo de Celeste e coa Cruz de Santiago no peito.
0: Sí, sí, sí. Al final también o Ipurúa está ahí, otro
1: Certo.
0: Estadio. Que bueno, este ya está un poco más longe, pero bueno, sí que otro estadio que siempre he bien recibido y que llevamos años sin coincidir en categoría. Sí, uh-huh. Estoy de acuerdo. Al final una atmósfera que también botase de menos na primera división y que bueno, o celtismo poderá vivir aínda que se xa animando ao filial.
1: Sí, en unha versión seguramente moito máis reducida, porque hai que ter en conta que non toda a xente que sigue o primeiro equipo segue tan de preto a actividade do filial, pero bueno, tamén é excusa de, mira, o filial vai esta semana ata aquí, pois podemos acompañalo. Do mesmo xeito que, por exemplo, houve xente que tivo ousadía de presentarse no Murube en Ceuta, pois seguro que habrá xente indo a Taxixón e non pouca a ver o Celta Fortuna no Molinón. E a propósito do partido deste domingo, pois temos que falar un pouco do que hai, que é que, en primeiro lugar, a lesión de Miguel Román, pois, deixa esa incógnita de, bueno, que vai pasar con Hugo Burcio? Daránlle limitación de minutos, intuimos que convocado evidentemente está e vai ir, pero daránlle esa liberdade para que xogue o todo que teña que xogar. Alfredo Álvarez Paredes, tamén coñecido como Freddy, recibirá algún mandato desde arriba de que ten límite de minutos, terá que inventarse un medio centro. Eu a sensación que teño é que non haberá ningún tipo de problema, pero sí que ando coa mosca un pouco detrás da orella de igual, din, bueno, mellor que xogue 60 minutos, a que xogue 90, e se pode trocalo en algún momento, quítao, porque queremos ter efectivos no primeiro equipo. Non sei como vesti.
0: É moi complicado, tamén hai que recordar que hai unhas horas xogou o Celta un amistoso, non será porta pechada, non temos claro de si Hugo Burcio participou ou non. Pero, claro, tamén hai que ter en conta que, pois, como ben dís, nin o Celta A, digamos, e o Celta Fortuna,
1: sí,
0: teñen opcións de sobra na posición de centrocampista, polo que eu creo que Burcio debería xogar quizás con limitación de minutos co filial. Non sei se 45, non sei se 60, pero creo que a él tamén venlle ben gañar rodaxe. E logo, pois, o punto é que se ten que rotar, é que non hai outro tampouco.
1: Claro.
0: Se limitamos os minutos de Burcio, pois a alternativa sería como xa faláramos a semana pasada, pois o de Hugo López, pois sí. Mateo Sobral está coa sub-18 ou algo así, porque ou bueno, a invención de Meixús, que tamén falábamos a
1: sí.
0: semana pasada.
1: E de feito a semana pasada chegou a disputar algúns minutos do segundo tempo precisamente nesa posición, máis de medio centro. Sí.

0: Dendis tamén, porque esa rodaxe
1: por necesidade, sí.
0: É boa para el, porque é efectivo ao final tamén de ficha de filial, é un xogador de pleno dereito de filial, e tampouco creo que Claudio ten intención de interferir no en que poida xogar esta semana, e se acaba mancado, pois mala sorte, mala fortuna, nunca mellor dito, pero bueno, que forma parte da vida, igual que pode formar esa lesión de Román, que ao final é un xogador que pois acabou mancándose nun adestramento, non foi tampouco en dinámica competitiva, nin por paróns de seleccións, nin ningún caso deses. Volvendo tamén ao tema fortuna, teremos tempo tamén para falar cousas do primeiro equipo, que se está misturando un pouco aquí polo medio, pero bueno, deixamos todo iso un pouco de lado, tenemos tempo de comentalo. E volvendo ao que trascende esta fin de semana, precisamente, que ese partido no Molinón, pois un pouco volvo da semana pasada, porque vale que non temos moitos efectivos, pero esta semana que te apetece ver? Esta é a típica pregunta que che vou facer cada fin de semana, porque a fortuna está para disfrutalo, está para ver iso, ver como hai xogadores que van ofrecendo bon rendemento, vendo como de súpeto Alfredo, non sei por que estou chamando Alfredo hoxe, Freddy está a darlle oportunidades, por exemplo, a Jorge Pérez, que por exemplo tivo a súa estrela aproveitando a lesión de Samoa. Non sei se tes petición ou tes ti vontade de ver algo en concreto esta fin de semana, iso a nivel sobre todo pensando en ver algún xogador ou que se lle den máis oportunidades a alguén que está empezando a xogar, ese tipo de cuestións.
2: Gustaríame ver en a máis Aldrin Equivet, que sí. É certo que xa foi titular o partido a semana pasada contra o Sabadell, e que está a deixar moi boas sensacións nos minutos que está a ter. Eu penso que neste momento, coa baixa por internacionalidade de Hugo Cuenca,
0: sí.
2: Pode ser unha moi boa alternativa nese sector dereito na media punta, facendo un pouco de enlace, digamos, entre o centro do campo, a dianteira, un pouco como ese tricuartista, conector, que a veces lle fai falta ao Fortuna. Máis alá, pois, gustaría ver de novo a Ángel Arcos sendo titular. Esta va a ser unha das mellores noticias do arranque de tempada do Fortuna.
0: Sí.
2: Penso que ten que seguir nesa boa dinámica que estaba tendo nos primeiros partidos, e que un xogador, bueno, non vou descubrir agora a Ángel Arcos, un xogador que nese desborde, nese regate, pois é único na plantilla, e creo que é bo para ele, para o Fortuna, que siga tendo rodaxe, e siga gañando confianza na banda esquerda. Logo, pois bueno, o de Ndiaye, que xa, como ben dixeches ti, xa o falamos a semana pasada, e xogou. Se non estou errado, creo que foi o MVP que entrega o Celta despois de cada partido.
0: Sí,
2: extraoficial, digamos.
0: O de Canteira, sí. O outro MVP podemos dicir que tamén, bueno, comentalo porque trascende a nivel Fortuna, hai, bueno, un premio que entrega Mítica Conta de Rexión Celtista, que tamén son xente que, bueno, que fai esa cobertura e contacta con xente para darlle ese voto a futbolista da semana, MVP de cada semana. O Fortuna, bueno, a Conta de Canteira Celeste ten o seu MVP particular, digamos que o oficial ou o que emite Canteira Celeste foi Seini, pero o MVP o que entrega a Rexión Celtista esta semana foi Álvaro Marín, que é unha cousa, pois, a ver, que podía caer de caixón polo gol, pero bueno, non sei, hubo aí un pouco de, podemos dicir, disparidade, non coincide, adoitan coincidir, pero desta vez non foi así. Pero bueno, sí. Volvendo ao caso, iso, Seini Ndiaye, a verdade é que creo que todos temos na cabeza de que foi seguramente das mellores noticias do partido fronte ao Sabadell, que foi gris pese ao resultado, que un punto tampouco é malo nunca en segunda.
2: Sí, por iso precisamente gustaríame seguir vendo pois a súa participación, vese xa, bueno, penso que non é xa nada de defensa, non? Creo que o lugar que pode ocupar agora bueno, que existen esas dudas.

0: subidas con Meixús, que, bueno, además, lo que comentamos siempre, que puede hasta acabar jugando de centrocampista por las baixas. É outro xogador que me gustaría seguir vendo no Fortuna.
1: Bueno,
0: E bueno, evidentemente que Jorge Pérez se pode ser tamén siga tendo rodaxe e gañando minutos na competición de prata do fútbol español.
1: Sí, claro está. Eu creo que van, o sea, creo que é un pouco tamén o sentir xeral da xente que sigue de Cotío ou máis de preto o Fortuna, de ver a estes catro ou cinco nomes que nomeas, e creo que están moi ben explicadas as razóns. Súmame ao caso de Quivet, que eu creo que é un nome que non se fala tanto en contexto Fortuna e que non está aparecendo tanto nestes espazos radiofónicos que temos un pouco para debatir e charlar sobre todo. Porque bueno, porque un xogador que realmente ten moi moi poucos minutos e moi pouca experiencia en dinámica Fortuna, independentemente da categoría, e que cada vez que está tendo minutos é aire fresco. É a sensación de que hai algo diferente aí, que un rapaz que ten cousa especial, e que hai que mimalo moito e que hai que darlle oportunidades. E cada vez que ten 10 minutiños, 15 minutiños, a semana pasada, pois, como ti ben dis, titular saindo da banda dereita, pero con moita liberdade para xogar por dentro, que onde máis se lle aproveita al Dream. Todas as semanas está tendo un momento destacado, unha acción que diste, ostra, Quivet, que calidad que ten, que xogador que pinta moi ben,
0: Sí.
1: hai gañas de velo máis.
0: Eu penso que ao final o que comentaste de que non está ten moita moita participación, creo que explícase dende o punto de vista de que comparte posición, bueno,
1: Sí.
0: o sí, zona de ataque, digamos, con pues Óscar Marcos, con Ángel Arcos, con Hugo Cuenca, que digamos foi un boom agora mesmo, una irrupción moi moi potente, o ano
1: Sí.
0: pasado con Hugo González tamén.
1: Sí.
0: Son xogadores que xa están pues, moi, moi, moi asentados na Fortuna, que ademais algúns son canteranos e teñen ese feeling especial co bueno, xeral, tanto co corpo técnico como coa afección, e outros pois teñen o que digo esa explosión que tiveron fuerte pues como o de Hugo González o de Hugo Cuenca
1: Sí,
0: precisamente, sí.
1: é que todos son tamén futbolistas máis feitos, porque ao final estamos falando de rapaces, pero tamén Óscar Marcos como Ángel Arcos, pois xa teñen os seus 40 ou 50 partidos como sénior, en categoría sénior, son xogadores que xa levan anos nesa traslación de División da Honra a Celta Fortuna. Quivet ao final do día, vale que bueno, máis noviño que eles. Vale que igual non subiu tan rápido como puido subir algún deles a dinámica Fortuna, pero todavía está un pouco pois nese momento de tentar facerse un oco e tentar gañar os minutos, e ademais como diste, pois nunha posición na que a gama precisamente non é curta, seguramente sexan os postos de maior talento individual e de maior talento do equipo dentro do plantel e do cadro, así que é complicado aparecer. Pero bueno, xa vemos que neste Fortuna de súpeto aparecen ocos, porque é a masía tamén do fútbol e dos filiais, que van aparecendo lesións, van aparecendo convocatorias de primeiro equipo, que iso pode suceder tamén en calquer momento con calquera dos que nomeamos antes. Aí vai a abrirse unha porta, unha xanela para que el poida xogar. É positivo que eses minutos que ten, pois, sexan da calidade que están sendo, porque fai pensar moi ben do futuro de Quivet, que tarde, máis pronto que tarde, acabará tendo oportunidades, se segue así. E creo que esta fin de semana, como ti ben dís, veremos como configura o equipo Freddy, pero bueno, que podría ser unha moi boa oportunidade para el para seguir tendo minutos e incluso volver a ser titular no Molinón. É que ao final do ataque tamén está sendo dos mellores últimamente, a verdade.
0: Sí, aporta esa frescura, bueno, ese xeito diferente de ver o xogo, tanta masía, digamos, africana que sempre comentamos con xogadores, bueno, como Kibet ou como Bernard Soumoa. Sí, ademais, o que distí, esta tempada pois vanse presentar moitas oportunidades, xa sexan por lesión, por convocatoria co primeiro equipo ou por chamada á selección, que bueno, agora mesmo está a aproveitar ese oco que deixou o Cuenca por marchar cara a Paraguai.
1: Sí, tamén hai que dicir unha cousa con Kivet, que isto é gracioso, porque acabo de pensar agora, ese caso de xogador que como comeza a destacar en segunda co Fortuna, vai pasar un pouco como o Cuenca, que vai estar en dinámica de selección chamado da selección nacional de Kenia, da primeira selección de Kenia, e aí mostrar outro xogador que nos paróns de segunda división pois vai perder o Fortuna, pero bueno.
0: De feito, teño que recoñecer que pensaba que marchou con Kenia a xogar e cando vina a aliñación, flipei, porque dixen, pero este non
1: foi con Kenia a xogar. Nada, ando por aquí. Confirmo que anda por aquí, que incluso
0: sí,
1: me teñen...
0: Sí, que subou, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Podes confirmalo.
1: Sí, sí. Bueno, mellor para todos, porque a verdade, con un xogador que se disfruta. Do Tamaseni, pois tampouco considero que teñamos que darlle moita máis volta, porque isto xa está máis co comentado. Foi dos mellores esta semana. Seguramente esta semana se Freddy decide prolongar ese momento de forma e seguir dándolle confianza que poida, pois seguir escalando no seu propio nivel, pois manteña, como ti ben dís, nese eixo da defensa. E despois do resto das rapaces, pois creo que sempre hai gañas de velos en xeral, de ver debutar a un canteirán, de ver que un rapaciño ten oportunidades, sobre todo aqueles que ves que están preparados ou que poden dar un nivel ou xa deron incluso un bo nivel no Fortuna, como foi o caso de Jorge Pérez. E tamén a lesión de Kivet pois abre unha porta a todo o talento que ten o Celta nas súas categorías base para a dianteira e para diferentes perfis que ten, que ao final Jorge Pérez, Davila tamén vai ser un xogador que vai arrabullando cada vez máis minutos. Xa non penso evidentemente en Aparicio Chamadoira, que son causos moi diferentes e son xogadores que teñen que ter esa rodaxe en División da Honra, pero bueno, iso, que nun escenario hipotético futuro tamén pode ser un lugar para eles, igual que está sendo, por exemplo, agora mesmo, nunha situación de, non vou dicir emerxencia, pero si de escaseza de recursos para Sueiro ou para Hugo López, que en circunstancias normales igual tardarían máis en ver convocatoria, xa non minutos, que iso haberemos ver se sucede, pero sí convocatoria co Celta Fortuna. E agora sí, pasando o tema da semana, que ao final é o tema da semana, a lesión de Miguel Román. Aquí houbo...

0: esa alarma, ese medo nun inicio de que puidese ser unha cousa gravísima e severa, que perdésemos o xogador durante moitísimos meses. Ao final, a lesión de Xeón, yo parece que vai ser unha cousa máis, menos sensible, menos notoria, que vai deixar menos tempo fora o xogador de Gondomar. Pero novamente volvemos a estar un pouco como ano pasado, a nivel de efectivos. Hai dous centrocampistas nómina no primeiro equipo, que son Febas e Laix, e hai un terceiro que pode ser Hugo Burcio, no caso de que estén a subilo. Non sei, que pensamentos tes? Como ves o tema da lesión de Román a curto prazo?
1: Home, hoxe xa con un pouco de haber relaxado a noticia,
0: sí.
1: E tal, pois xa máis calmo, pero no momento no que saía a noticia, os compañeros de TQHT tenías que haber tirado, comezan a falar de que no peor dos casos, ou nun caso normal, máis ben, máis que no peor, nun caso normal podería perderse o que resta de tempada.
0: Sí.
1: E logo por foros internos, falando con compañeros que teñen coñecemento médico e demais, incluso falaban que en este caso, si no peor dos casos, pues podría ata ter problemas para andar después da operación, digo, después da recuperación máis ben, e que incluso podría perigrar a súa carreira. Unha vez vendo que non é tan grave, que van ser entre 1 e 2 meses aprox o tempo de baixa, pues bueno, a nova é menos mala, pero sí que expón o problema que tivo o Celta a nivel de planificación, porque xa o dixen en Twitter no día que, bueno, este martes, unha lesión sempre é mala sorte,
0: sí.
1: A non ser que sexan xogadores, pois, de tendentes, falamos por exemplo de Mihajlo Ristić, por exemplo, que xa sabes o que hai con él.
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno, en xogadores que non teñen ese historial, unha lesión sempre é mala sorte, se de gravedade, pois aínda máis. Pero non estar preparado para unha lesión, non se falo de 3 ou 4, de unha lesión nun posto concreto, xa é mala planificación ou mal traballo. En este sentido tamén podemos falar do que venimos falando nas últimas semanas co filial, ese problema que teñen tamén eles con a posición de centrocampista.
0: Sí, sí.
1: Creo que hubo unha mala planificación no centro do campo, non é cosa, non algo que comentei hoxe, é algo que xa veño comentando hai tempo.
0: Sí.
1: Temos que dar grazas a que o de Miguel Román finalmente pois non é grave, en unha mala planificación, pois digamos, antes de que peche o ano xa está xogando de novo.
0: Sí,
1: eu creo pero hai que ter moito cuidado e penso que o clube ten que, bueno, que acudir ao mercado xa non ao de axentes libres, porque creo que, bueno, para mes e medio creo que pode tirar, ademais agora volven os internacionais no Fortuna e demais.
0: Sí.
1: Pero creo que en inverno, xa con mercado invernal aberto, deberían apostar un pouco como fixeran a tempada pasada con Matías Vecino.
0: Sí, buscar un vecino.
1: De mercado, xogador... Pode ser libre tamén, por que non?
0: Sí.
1: Pero un xogador que veña a complementar o que hai, es sobre todo a sumar a nivel numérico. Es cierto, es iso de que se di de que mellor firmar calidad de que cantidad, etcétera, pero é que a cantidad en momentos concretos tamén é importante. Ao final tens que ter de que tirar, aínda que non sexa ideal, aínda que nunca vaya a ser titular ou unha primeira opción. Pues, penso en xogadores como Jailson, digamos, xogadores que sabes que nunca van a ser titulares, pero bueno, nun momento de urxencia pues podes tirar deles. Non sei, eu penso que o Celta pecou un pouco de incrédulo, non? De pensar que con 3 xogadores do primeiro equipo máis un entre Burcio e Antañón, finalmente Burcio, podería dar para tres competicións. É certo que distintamente, como comentaches antes, de que non foi nun partido, non foi nun momento de tensión ou de competición, sí. Pero é que estas cousas pasan, e ademais, pues, Antonio tamén está lesionado, xuntouse un pouco todo, tamén é certo, pero penso que a planificación non foi boa, ni sequera un mes dende que pechou o mercado, xa está a demostrarse un pouco.
0: Bueno, eu creo que tamén un pouco pode ser un pouco esa perspectiva de imos tirando, de dicir, compénsanos gastar unha ficha de, eu que sei, 1,5 millóns, 2 millóns, situación, bueno, un soldo medio, podemos dicir, de primeira división, nun carto xogador para un posto no que xa teño 3 efectivos de primeiro equipo, ademais unha ficha xe como Febas, que seguramente sí, e que ao final é o que distí, ter amplo de gama sempre de utilidade e tal, pero eu creo que tamén está un pouco na perspectiva de, bueno, temos dous rapaces do filial que están aí subindo pouco a pouco, que pode estar nalgún momento dado totalmente instalados nunha rotación ou nunha dinámica de nin que sexa ser o cuarto centrocampista ou o terceiro centrocampista do equipo, e a idea de esa de, bueno, nestes primeiros meses de competición imos tirando, tampouco temos gañas de gastar, e se despois chegamos a inverno e vamos que esta curta posición, pois buscamos un vecino de turno, unha operación económica que non che vaya, pois, supoñer un buraco tan grande. Igual puderon tirar por aí, pero é iso, é confiar moito de imos tirando, e no fútbol, pois, poden pasar estas cousas, como está pasando esta...
1: O fútbol é moi cruel.
0: Sí.
1: Pero é un gesto... entendo a parte de non querer gastar, pois, millón e medio nunha ficha que vai ser presumiblemente suplente.
0: Sí.
1: Pero bueno, realmente... a ver se consigo explicarme. A ficharse de Vicetich, ese concepto de fichar un centrocampista para que sexa, bueno, para o Fortuna, digamos,
0: sí.
1: Independientemente de que Vicetich sexa, pois, exceltista, en que ademais sexa un xogador que realmente ten unha proxección de élite.
0: Sí, de nuevo.
1: Pois poder ter un centrocampista que, digamos, en un momento de urxencia, non deixe ao Fortuna sen opcións no centro do campo porque ten que subir Burcio ou ten que subir a Tañón,
0: xa.
1: Precisamente faga esa bisagra, permita que haxa máis bisagra entre o Fortuna e o primeiro equipo.
0: Claro.
1: Sobre todo, pois, iso. Estábamos antes a falar se Burcio xogará, pero se terá limitación de minutos. Tal.
0: Claro.
1: Ao final, se non é para o primeiro equipo, haber aproveitado mellor esa circunstancia que ten o Fortuna e que pode ser unha... Sí, bueno, ese efecto bisagra, digamos.
0: Sí. De que non estén tanto dependendo dun sitio ou de outro, que
1: claro.
0: Ti vayas liberando tamén os xogadores de responsabilidade, que ao final Burcio agora pois vai ter que acatar de algún xeito responsabilidade polo feito de que o primeiro equipo necesita xogadores e precisa xogadores. Bueno, é un pouco iso, aquí non hai unha razón absoluta, evidentemente tamén nos falta moita información de como foi o caso dese medio centro que non chegou este verán, pero está claro que esta lesión pois abre o debate de novo, porque a realidade é esa, que o Celta de primeiro equipo, o primeiro equipo do Celta, mellor dito, agora mesmo, pois coa lesión de Román atópase con que só ten 2 mediocentros con ficha de primeiro equipo disponibles cada fin de semana, pois nun período dun mes, en un período que ademais vai ser convulso e concorrido por partidos de Europa League, algúns deles de primeirísimo nivel, como é o caso do partido da Juventus. É lógica tamén a reacción desmedida de algún axente ou a reacción, as primeiras reaccións a toda esa noticia, pois porque é un xogador que xa tivo unha lesión importante, que é un xogador que viña de facer un partido espectacular contra o Racing de Santander, que sabemos que cando está ben seguramente o máis titular dos centrocampistas do equipo, é complicado imaginar un mes en Román, igual que era complicado imaginar un mes e tal sen a presenza de Iago Aspas. Bueno, ao final dunha forma ou outra eu creo que co equipo acabará navegando, evidentemente isto limita todo, pero bueno, eu polo menos estou un pouco máis tranquilo do que estaba algunha xente a propósito desta noticia. Non sei como te atopas ou se crees que pola contra pois temos que estar bastante, non sei se preocupados, pero sí que alerta polo feito de que, ostra, o equipo non vai funcionar de todo igual.
1: Home, que se lesione un dos titulares e un dos maiores xogadores de equipo nunca vai ser una boa nova, e sempre será un motivo para estar alerta, digamos.
0: Sí, claro está, sí.
1: Pero, bueno, a mí gustaríame que un xogador como Alex Febas aproveite esta situación para coller o mando do equipo e amosar o nivel que xa amosou na tempada pasada co Elche, que para iso, para o que foi fichado. Sobre todo para mí ese é o punto máis importante que tanto Febas como Ilais teñen que gañar responsabilidades. E bueno, tamén é unha oportunidade para que Burcio teña máis rodaxe na primeira división, gañe experiencia, partidos de Europa tamén, teña adiante un posto na rotación. Bueno, tamén pois poda amosar o centrocampista que é, que poda pois ir gañando poso de centrocampista de primeira división, claro.
0: Sí, como todo, eu creo que tamén se abre esa porta de oportunidade para todos estes xogadores, iso está claro, sempre que cae un teñen que aparecer outros, no momento desa necesidade de que aparezan, pois podemos levarnos boas noticias tamén bueno, a estas tertulias, a estes espazos nos que despois pois falamos de todo e temos un pouco esa vontade de opinar e de contar o que vimos e vivimos. Pois nada, era comentando un pouco iso o de Román, facer esa paréntese do primeiro equipo, tamén comentar evidentemente pois unha cousa que xa está máis comentada, pero para que lembre a xente que deste parón de seleccións, pois outra mala noticia é que quedamos en Sebastián Cáceres, este cun, bueno, seguramente cun período de recuperación moito máis breve, cousa de pube, de, bueno, non pubalxia como tal, pero sí que molestias na pube, entón, pois, seguramente se xa algo co que teña que incluso pode xogar con elo, e podría, pois, estar disponible perfectamente para compromisos da semana que ven. Esta semana, pois, xa, polo menos está en Vigo, contamos co xogador, estará adestrando, estará baixo supervisión do propio Celta, xa non está na dinámica da selección uruguaya, pero seguramente pois este disponible antes do que, bueno, antes non, seguramente este disponible directamente para a próxima cita competitiva que involucre ao Celta de Claudio Giraldez. Facendo ese paréntese do primeiro equipo, que era importante facelo porque era noticias de actualidade, ten que aparecer evidentemente nesta tertulia, e ao final, porque tamén primeiro equipo está directamente relacionado coa realidade do filial, como comentábamos, e como vemos semana a semana. Pois agora volver un pouco o Celta Fortuna, bueno, o Sporting Celta Fortuna. Viches o derbi de Asturias? Supoño que non, supoño que estarías atento un pouco do que foi o partido, pero que non o viches. Igual sí, igual non o viches. Bueno, pois, crees que o feito do Picazo no derbi pode ser unha boa opción así con todo, así coas baixas?

0: 5 da tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comenzo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na estrada PO531, o seu paso polo concello de Barro, na provincia de Pontevedra. O accidente produciuse pouco antes das 9:30 da noite deste domingo, no quilómetro 9 da estrada, inicialmente nunha colisión entre unha motocicleta e un turismo. O 112 Galicia mobilizou os datos do accidente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do motorista sen que puidesen facer nada por salvarlle a vida. Nunha actualización posterior, a Garda Civil de Tráfico informou de que no accidente estiveron implicados finalmente ata 5 vehículos. O condutor do turismo resultou ferido leve e unha persoa tamén sufriu feridas de carácter leve.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: ¿Qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! El siguiente artista nació en Vallecas y se crió en el barrio de Alameda de Osuna, en el noroeste de Madrid. Su gran afición es el fútbol. Sus primeros contactos con el mundo de la música se produjeron en el año 1994, cuando comenzó a formar parte de la banda Mala Hierba. José Miguel Conejo Torres, conocido como Leiva. Este es su Breaking Back. La vida

0: se traballas, si radio, somos como a ti. 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid, Mónica García, asegurou que está disposta a dar un paso adiante e ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se lle solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... A autopsia practicada ao condutor portugués falecido fai unha semana despois de verse implicado nunha pelexada na A55, seu paso por Mos, sitúa a causa da morte nun problema cardíaco. As probas médicas realizadas xa apuntaban nesta dirección e descartaron que o falecemento estivese relacionado coas lesións sufridas durante a disputa con outro condutor, un veciño de Vigo, que foi posto en liberdade polo xulgado do Porriño. A pelexada entre os dous condutores produciuse na propia autovía. O condutor portugués acabou desmaiado e foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde faleceu despois. Segundo os resultados da autopsia, a causa concreta do falecemento foi un infarto. Ademais, as lesións e os rasguños que presenta na cabeza eran superficiais e non estarían relacionados coa súa morte.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados.
3: Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
2: Unha persoa resultou ferida este luns nun accidente de tráfico registrado na P9 ao seu paso por Vilaboa. Trátase do condutor dunha furgoneta que circulaba en sentido sur. O accidente produciuse minutos despois das 7:30, cando por causas que investiga a Garda Civil de Tráfico, o vehículo introduciuse na zona de peaxe no punto quilométrico 138 e sufriu unha saída de vía. A furgoneta acabou emborcada entre dúas cabinas da peaxe. O 112 Galicia contactou co condutor e confirmou que estaba ferido. Posteriormente, a Garda Civil tamén verificou o seu estado. O home estaba consciente e orientado e foi movilizado nunha ambulancia do 061 para trasladalo a un centro hospitalario de referencia. Polo momento, non trascenderon a gravidade das lesións. A Garda Civil informou, pasadas as 9:30, de que o vehículo xa fora retirado e de que o accidente non provocara en principio consecuencias para a circulación pola autoestrada AP9.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comenzo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na rúa de Ponte Sevilla, en Ourense. 112 Galicia recibiu o aviso un cuarto de hora despois das 5 da tarde do domingo. O alertador informou dunha colisión entre un turismo e unha motocicleta e indicou que o motorista parecía estar grave. Os xestores do CIA 112 en Galicia trasladaron a información ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil, que acudiron ata o lugar do accidente. Unha vez alí, os servicios de emerxencia só poideron confirmar o falecemento do motorista. Ademais, outras 3 personas resultaron feridas como consecuencia da colisión e tiveron que recibir asistencia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E o Goberno prevé aprobar este martes no Consello de Ministros os dous decretos lei sobre vivenda que foron rexeitados a pasada semana polo Pleno do Congreso. A decisión chega despois de que Pedro Sánchez anunciara eleccións xerais anticipadas para o 29 de novembro. Os decretos non obtiveran o respaldo parlamentario ao sumar Junts os seus votos aos de PP e Vox. Agora o Executivo conta cunha vía para intentar sacar adiante polo menos unha das normas. Unha vez disoltas as Cortes Xerais e publicada a decisión no Boletín Oficial do Estado, a Deputación Permanente do Congreso asumirá as funcións durante este período. Este órgano está formado por 68 diputados, 27 do PP e 24 do PSOE, aos que se suma a presidenta do Congreso, Francina Armengol, 6 de Vox, 6 de Sumar e representantes de RC, Junts, Bildu, PNV e do Grupo Mixto. Con esta composición, e se os grupos manteñen o sentido do voto da semana pasada, o decreto que reúne a maior parte das medidas de vivenda podería sair adiante. Os partidos que o apoyaron sumarían 35 votos frente aos 34 do PP, Vox e Junts. Non tería a mesma sorte o segundo decreto referido á renovación automática dos contratos de alugueiro, xa que o PNV votou en contra. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Sericas, sí radio, somos como a ti.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía a un xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrución e considerou que a condición de vítima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse en este caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados.
2: Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
1: Autopsia practicada ao condutor portugués falecido fai unha semana despois de verse implicado nunha pelexada na A55 seu paso por Mos, sitúa a causa da morte nun problema cardíaco. As probas médicas realizadas xa apuntaban nesta dirección e descartaron que o falecemento estivese relacionado coas lesións sufridas durante a disputa con outro condutor, un veciño de Vigo, que foi posto en liberdade polo xulgado do Porriño. A pelexada entre os dous condutores produciuse na propia autovía. O condutor portugués acabou desmaiado e foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde faleceu despois. Segundo os resultados da autopsia, a causa concreta do falecemento foi un infarto. Ademais, as lesións e os rasguños que presenta na cabeza eran superficiais e non estarían relacionados coa súa morte.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

at the girl.

0: aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E o Goberno prevé aprobar este martes no Consello de Ministros os dous decretos lei sobre vivenda que foron rexeitados a pasada semana polo Pleno do Congreso. A decisión chega despois de que Pedro Sánchez anunciara eleccións xerais anticipadas para o 29 de novembro. Os decretos non obtiveran o respaldo parlamentario ao sumar Junts os seus votos aos de PP e Vox. Agora o Executivo conta cunha vía para intentar sacar adiante polo menos unha das normas. Unha vez disoltas as Cortes Xerais e publicada a decisión no Boletín Oficial do Estado, a Deputación Permanente do Congreso asumirá as funcións durante este período. Este órgano está formado por 68 diputados, 27 do PP e 24 do PSOE, aos que se suma a presidenta do Congreso, Francina Armengol, 6 de Vox, 6 de Sumar e representantes de ERC, Junts, Bildu, PNV e do Grupo Mixto. Con esta composición, e se os grupos manteñen o sentido do voto da semana pasada, o decreto que reúne a maior parte das medidas de vivenda podería sair adiante. Os partidos que o apoyaron sumarían 35 votos frente aos 34 do PP, Vox e Junts. Non tería a mesma sorte o segundo decreto referido á renovación automática dos contratos de alugueiro, xa que o PNV votou en contra. A Policía Xudicial da Garda Civil de Vigo investiga as causas da explosión rexistrada o venres nunha canteira do Porriño, na que resultaron feridos 4 traballadores, un deles moi grave. Segundo a información facilitada, os operarios estaban rematando a destrución do explosivo sobrante dunha boadura cando, por causas que se descoñecen, polo menos un dos cartuchos detonou ao aire libre. Entre os feridos está o enxeñeiro responsable da operación. O material empregado estaba composto por hidroxel, un explosivo considerado máis seguro